0: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Джазът ще пее на български на сцената на улица Хмел, фестивала на българската крафтбира. Представят Мария Донева, Марина Господинова, Антони Дончев и Венци Благоев. Джазът пее на български. 4 октомври, 17 часа, при пилоните на НДК.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
1: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiweeks.com.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl заслужава си.
1: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
2: Предаването има продуктово позициониране.

0: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на Ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики. Премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в Ивентим и купибилети.бг. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи Звукът на гъда представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на Ивентим. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографи, където звукът се превръща в образ.

концертът Зимна градина на Мирослава Кацарова предстои на 1 октомври, Деня на музиката в Епископската базилика на Филипопол в Пловдив. Вие сте с предаването Джаз Ден, в което сега слушаме Арита Франклин, Everyday People. Ще продължим с Temptations, You're My Everything. Днес при нас вокална група Spectrum с нова музика, нов албум, чиято концертна премиера е на 1 октомври отново, Световния ден на музиката в София Лайф Клуб, музика, която ще слушаме и за албумите от техните създатели. И тази вечер от 18.30 в Дом на архитекта премиера на книга за тангото, фламенкото и джаза, така както те са пресъздадени в илюстрациите на художничката Антония Дочева и с поезията на песните от тези три жанра, специално преведена за това издание. Стиви Wonder с 4 песни от албума Songs in the Key of Life, 50 години от чието издаване, се навършват през 2026 година. Още един акцент в предаването Jazz Den днес.

50 години се навършиха от излизането на албума Songs in the Key of Life, песни в тоналността на живота. Фундаментален албум на Стиви Уондър, а този половин вековен юбилей е и повод за турне, което преминава през Европа, Съединените щати на големи изпълнител. Той напоследък рядко издава музика, макар че още преди много-много години беше казал, че има песни като за два албума, в последните години се изявява като участник в различни проекти. И ето, че сега, когато се навършват 50 години от издаването на Songs in the Key of Life, Стиви Уондър ни представи 4 песни, които не са влезли в албума, но както споделя самия той, те са част от неговото изграждане. Той ги пусна в много необичаен час към 4:30 сутринта местно време, като сподели, че всъщност тогава през 1976 година им е било навик по това време да завършват дните на работа по албума. Така че в точния час, в който обикновено те са затварили вратата на студиото преди 50 години, 4 песни завчера се появиха на бял свят. Ще ви предложа една от тях сега. I can see the sun in late December. Мога да видя слънцето в късния декември. И още 3 песни, които както днес, така и в следващите дни ще звучат в нашата програма.

0: Вселенската хармония, така както я описва в музика Стиви Уондер, I Can See The Sun in Late December, издадена 50 години след записването и песен от сесиите за албума Песни в тоналността на живота. Вие сте с Jazz FM Radio, малко повече от 3 минути остават до 9.
1: Make someone happy. Make just one someone happy.

Предстои в следващите минути по Jazz FM да слушаме музика от един изключително интересен нов артист. Той се казва Pink Beard, както се чува неговия прякор може да се преведе като розова брада. Той наистина има боядисана в розово брада. Това е една от неговите отличителни черти. Той направи впечатление като участник в Америка търси талант. Ако го потърсите, за да слушате неговата музика, само трябва да имате предвид, че Pink вместо с I, той изписва с Y. By Any Means, с всички средства. Така е озаглавен неговия албум, от който вече имаме 3 сингъла. Ще ги чуем в следващите минути. Те са изключително интересни, кратки, много концентрирани като емоция. Като първо ще ви предложа Hit the Road Jack, тази бележита песен на Рей Чарлз, поднесена заедно с една от легендите на сол музиката, един артист, с когото Куинси Джонс много обичаше да работи, и това е вокалистката Бренди. И така, Pink Beard заедно с Бренди в Hit the Road Jack, в началото на представяне на един интересен млад артист, който се появи в Америка търси талант като съвременен кантри изпълнител.

Втори сингъл от предстоящия албум By Any Means на Pink Beat, един от младите артисти на Америка. Тук с участието на Бренди, толкова е хубаво, една вокалистка, направила толкова силно впечатление през годините, да продължи своето присъствие в музиката, тъй като тя беше изчезнала от музикалния небосклон за доста дълго време. Втория сингъл чухме сега, първия ще чуем накрая. Нека сега да продължим с песента, която само преди броени дни достигна до нас, и това е още една класика, баладата Bring It On Home To Me. И тук отново имаме дует на артиста Pink Beard с една легенда на музиката, и това е Cab Mo. Слушаме сега този трети сингъл от предстоящия албум на Pink Beard.

Bring It On Home To Me, една добре известна песен в нова версия, поднесена от Pink Beard в дует с легендата Кеб Мо. И така, млади артист от Америка търси талант е на път към своя дебютен албум By Any Means, който той представи първо с пълната сила на своите вокални възможности и с дълбочината на емоционалното въздействие, което би искал да постигне, насочвайки се към госпел музиката. We Shall Overcome, това беше песента, която всъщност анонсира този звукозаписен проект на Pink Beard. Отново да напомня, ако го потърсите по-късно в дигиталното пространство, Pink, макар че означава наистина розов, тъй като той е с розова брада, бладисана в розова брада, се изписва с Y вместо с I. We Shall Overcome, слушаме сега на финала на това представяне на един обещаващ, многообещаващ млад артист.

deep in.

Радвам се, че един артист с толкова мощно въздействие се появява на музикалната сцена. От тук нататък ще

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Джазът ще пее на български на сцената на улица Хмел. Фестивала на българската крафтбира. Представят Мария Донева, Марина Господинова, Антони Дончев и Венци Благоев. Джазът пее на български.

0: 4 октомври, 17 часа, при пилоните на НДК.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Вие сте с предаването Джаз Ден, в което след малко ще представим книгата на Антония Дочева «Началото» с картини, образи към песни от фламенко, тангото и джаз музиката. Нейната премиера е до вечера в 18.30 в Съюза на архитектите на улица Кракра, 11. След 10.30 тук при нас ще бъдат музикантите от вокална група Spectrum, за да представят албума си Voice of Now, гласове от настоящето, който е трети в тяхната дискография и ще има своята концертна премиера в София Live Club утре вечер на Деня на музиката. Сега продължаваме с песен на Майкъл Френкс и веднага след това в разговор с Антония Дочева за книгата «Началото» и за това как музиката се превръща в образи.

0: книгата албум «Началото» на Антония Дочева ще бъде представена днес от 18 в Съюза на архитектите в България. Често сме разказвали за музикалните картини на Антония Дочева, за нейния подход да пресъздава с силна енергия в образи онова, което музиката носи в себе си. И фламенкото, и тангото, и джаза през годините. Сега всички тези посоки се събират в една книга и една изложба, която ще бъде представена при премиерата на книгата в голямата зала на Съюза на архитектите в България. Книгата ще представи доцент Георги Лозанов. Сега за любовта към музиката и пресъздаването и в образи, образи обаче, които са усещани, образи изживявани, ще разговарям с Антония Дочева. На добър час на книгата. Надявам се, че се чуваме. Чуваме се, нали?
1: Да.
0: И така, нека да представим концепцията на книгата албум «Началото». Това са песни, представени чрез техните стихове от една страна и чрез образите, които музиката извиква от друга. И така, идеята на тази книга.
1: Първо, добър ден и благодаря за обаждането и интереса. И сега тази книга-албум се роди от идеята ми да събера трите жанра, от които, върху които работя много години. И това танго, фламенко, джаз. Аз съм изкушена от музиката много отдавна, защото съм неосъществена цигуларка. Но имам отношение към музиката въобще и, разбира се, изобразяването на музиката е едно предизвикателство, сериозно и едно вълшебно преживяване, защото докато рисувам, аз и слушам тази музика. И реших да събера тези три жанра в един албум, като тръгвали се на... Нарекох я началото, защото тръгнахме от корените на всеки един от жанровете. Разбира се, с помощта на преводачи, приятели. За танго Таня Манолова, за фламенко Катерина Белчева и за джаза Йорданка Иванчева, за което им благодаря от сърце. Искам да разкажа какво представлява за мен изобразяването на музиката и движението и посланието на танца, на самите тела, защото там във всеки един от тях има разказ, има разговор. Особено при фламенкото и тангото. И това нещо много ме изкушаваше да го изобразя, защото това е наистина един разговор. Единия говори, другия говори. Има любов, има гняв, има ревност. И в джаза също, в самите текстове на песните. Това мога да кажа.
0: Нека да дадем някои примери за началото на фламенкото, тангото, джаза. Откъде тръгвате, през какво преминавате, не да ги проследим хронологично или пък да бъдем изчерпателни, разбира се, но да дадем примери за тези три жанра и произведения от тях, които сте подбрали за книгата.
1: С две-три думи ще го кажа. Всъщност за тангото тръгваме от Гардел, Карлос Гардел и неговия стихописец Лепера. За фламенкото тръгваме от Лорка, който проследява откъде идва този танц. Той се оказва, че е цигански и той вече започва върху тази музика и този танц да твори като първото му произведение «Кървава сватба», а джаза идва от Луизиана, Ню Орлеанс и пристига в България и в цяла Европа от по времето на, да кажем, 19-20 век. С две думи е това.
0: И така, имаме книга, която съдържа поезията на тези песни и от друга страна пък вече музиката пресъздадена в образите от художничката Антония Дочева, като тук използва и думата движение. Точно това щях да отбележа, че винаги в твоите картини има движение. Как те вълнува музиката, така че как ти говори музиката, така че да я пресъздаваш в такива живи образи, които все едно, това е моето усещане, танцуват с живота?
1: Не е случайно, защото аз много съм гледала танцори и на танго, и на фламенко. Имам много силна визуална памет и затова ми е по-лесно и работя добре с човешката фигура. Това е било цел и докато съм следвала и по-нататък като работя, защото аз като професия съм илюстратор, но там задължително човек трябва да владее човешката фигура. А когато започнах да работя върху тези жанрове, специално танго и фламенко, това много ми помогна. И движението в тези танци съм се опитала да го изобразя така, че да говори на хората, да им се слуша тази музика, да проявят интерес, да видят как се танцува това нещо, защото е невероятна страст и в двата танца.
0: И така ще можем всички тези усещания да ги видим с погледа си при представянето на книгата, нейната премиера. До вечера 18 в залата на Съюза на архитектите в България на улица Каракра 11. Там ще има, предполагам, изложба.
1: Няма да има. Извинявай. Не. Изложбата си е изложбата. Аз съм правила много изложби, но това е само представяне на книга. Тя за мен е трета поред, която правя върху музика и само книгата ще бъде представена и, разбира се, с възможност да бъде и закупена.
0: И с представяне от доцент Георги Лозанов, както е обявено в Фейсбук събитието.
1: Да.
0: До вечера в 18 ще се видим. Благодаря много.
1: И аз ви благодаря. Приятен ден.
0: Хубав ден. Художничката Антония Дочева, която рисува джаз, танго, фламенко. И в една книга, началото с стиховете към избрани песни, преведени на български език и музикални картини към всеки един от тях. Вие сте с предаването Джаз ден, сега поредна песен за любовта от... нека да чуем сега, нека да чуем Розмари Клуни. You make me feel so young.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Добруджанско за 7 евро 29 цента и захар диамант за 55 цента. Lidl заслужава си.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаден Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант е. Красотата започва през нощта.
2: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Лидъл фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3,99 евро. 3 броя луканка за 4,80 евро. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2,29 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Вон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

след това пък стана основател на джаз фестивала в Кнежа, провеждан като общинско събитие. Лавиният Дуд парк ще премине в нова форма след тази седмица, ще намери своето продължение по нов начин, който от сега не знам какъв е, но така или иначе пътят ще покаже. Тази седмица е последната, в която Лавиния от Дюк парка в Кнежа работи по този начин и ще отпразнуваме тези 6 години на престана грижа за музиката с наш концерт на Мими Николова, с Божидар Пенев на пианото, с мен като водещ, с специални изненади, които ще поднесем на публиката в петъчната вечер на 2 октомври с начало в 19:30. Това събитие си има Facebook страница, разказваме и на нашата Facebook страница също в дигиталното пространство с един афиш, подготвен пък от наш скъп приятел в Плевен, Владимир Андреев. Така че заповядайте на тази музикална среща, която ще отпразнува един много значим принос в дълъг период от време и ще даде заряда за новото, което предстои. Програмата озаглавихме Мостчето на влюбените. Нека да чуем тази песен на Мими Николова сега в изпълнение с Естрадния оркестър на Българското радио и телевизия под диригентството на големия приятел на Мими и скъп партньор на сцената Милчо Любиев, запис направен през 1962 година.

0: Вие сте с предаването Джаз Ден, акапелна вокална група Спектрум с премиера на нов албум на 1 октомври, Деня на музиката в София Лайв Клуб и един музикален празник, който ще отбележим с нова музика и то с идеята за сплотеност, за единение, за хармония, за всичко това, което можем да постигаме в живота и за което музиката ни дава пример. Така че 1 октомври ще бъде многопразничен ден. Здравейте, добре дошли на музикантите от група Спектрум.
1: Здравей, Светлю.
2: Здравей, много ни е приятно.
0: И така, голям празник ще имаме на 1 октомври с вашата музика, но всъщност всеки ден е празник. Ето и днешния е също така празничен ден, много специален за Константин Бейков.
2: О, ще така.
0: Честит рожден ден.
2: Благодаря.
1: Едно бързо музикално поздравче.
0: Нека да отправим музикален поздрав към Константин Бейков.

0: титър Зендай Кася.
1: Благодаря ви.
2: Косев, тази съдбовна година от живота ти пожелавам много чудеса. И на сцената, и извън нея.
1: Благодаря. Вие сте част от това чудо, което ми се случва ежедневно. Така че благодаря много.
0: От страхотно.
2: И ние ти благодарим.
0: Всичко, което музиката носи, да те изпълва през новата година. Точно с щастие, любов, хармония и така, сплотеност, единение.
1: Сърце, благодаря. Много сте мили. Да ви се връщат така хубаво всички тези пожелания и този позитивизъм, защото това е, което ни крепи и ни помага да сме по-добри всеки ден, колкото и да е банално. Всъщност, този поглед към живота е това, което ни движи напред. Така че, благодаря.
0: Колко беше прекрасно. Вие пазихме.
2: Ние вече го изрепетирахме.
0: Толкова дълго време. И така. Сега всичко е заснето, документирано. Ще бъде в социалните мрежи.
2: Супер.
3: Да.
0: За да направим...
3: В момента.
0: Да, да направим целия свят съпричастен към праздника.
4: Без граници.
0: Да, празник без граници. Да започнем с новия албум. Voices of Now е озаглавен той. С каква идея го създадохте?
5: Може да се каже, че това е един много различен албум за Spectrum, който поставя на масата въпроси, които вълнуват нас не само като музиканти, но нас като хора. И той е наситен с много лична тематика, в която сме сигурни, че и нашите слушатели ще се припознаят, защото те са едни изконно човешки възелчета, в които много често ние се заплитаме като срама, като изобщо волята за живот и за смисъл в настоящето ни. Засягаме теми като любовта, нейната споделеност и това тя да оцелее въпреки всички трудности, които я сполитат. И много други неща, които вярваме, че ще намерят отклик в сърцата на хората, които са съпричастни към нашата музика.
0: Да, започнем да слушаме албума «Свят без граници». Е озаглавена първата песен в него. Кой би желал да я представи с няколко думи?
6: Аз мога да кажа няколко думи за «Свят без граници», тъй като, доколкото си спомням, сега колегите могат да ме поправят, ако греша, но идеята тръгна от мен. Само, че в моята глава, така изначално, идеята беше малко по-драматична. Да. Така, знаете, че живеем в свят, който се разделя по всякакви признаци, социални, етнически и така нататък, политически най-вече. И ми се искаше тази песен като послание да звучи по-скоро като апел за обединение. Само, че в този момент, и аз съм много щастлива, че всъщност Ани точно влезе пък с една друга идея, тъй като двете заедно написахме текста към тази песен. Тези граници всъщност бяха обърнати към нас самите. Тоест, вътрешните граници, които ние си поставяме, това са бариерите, които са провокирани, разбира се, от всякакви предразсъдъци, страхове, някакви социални рамки, знаете. Така че много ми хареса, че в крайна сметка и двете теми останаха.
0: Нека сега да чуем песента «Свят без граници», която открива албума от 2026 година на вокална група Spectrum «Voices of Now». И продължаваме разговора в студиото.

0: Свят без граници, песента, която открива албума от 2026 година Voices of Now на вокална група Spectrum. И тъй като до заглавието стои и уточнението, че изпълнението е на студиен хор Spectrum или по-скоро с студиен хор Spectrum, разкажете ни за звуковата концепция в албума, която си е истинска наука, когато говорим за вокална група. Кой ще разкаже? Коси.
1: Аз бих споделил в две направления звуковата концепция. Първо, от една страна, албума звучи, аз бих го определил като добрите албуми от, да кажем, 80-те, 90-те години. Имаше малко такова намерение, тъй като в днешно време, в последните, да кажем, десетина години, особено имаше пик на тази така наречените loudness wars, т.е. всички записи, които излизат да звучат все по-силно и по-силно от предишните, и това води до едни невъобразими нива на така един компресиран, много силен звук. Докато тук ние решихме, че дори за разлика от, може би малка разлика от предишните ни албуми, ще има повече динамика, ще има повече вътре място за да се чуят естествените, натуралните гласове, такива каквито са наживо.
0: И взаимодействието между тях, точно сливането така им в хармонии.
1: Точно така. И може би като част от тази идея и концепция дойде идеята също да присъединим близки хора към звука на Spectrum. И така в две от парчетата решихме, че искаме да има хор. Това са гласовете на наши близки приятели, също включително спектрумци от предишни години, които се включиха изключително на място и много самоотвержено, както чухме преди малко в Свят без граници. Та концепцията за хор, за още повече гласове, които пеят в хармония, съвсем естествено влиза и в чисто, може би, по-техническата идея на този по-акустичен, по-обемен, по-динамичен звук, в който има повече контраст и пъстрота.
0: Албумът продължава с песента You Are и ще представи кой?
1: Може би отново Ивето. Аз мога да споделя, че аз написах аранжимента за тази песен, но тя е изцяло по музика и текст на Ивето и на Кристиян Димитров.
2: Точно така.
1: За мен беше малко необичайна тази територия на едно чисто поп-парче. Тази песен в нейния демо вариант, в който аз се бях чул, си звучи като една, бих казал, дори комерциална поп-балада. И никога не бях правил подобен аранжимент. За мен беше малко израстване, честно казано, да напиша този аранжимент. Ивето може да сподели.
2: Ами, мога да кажа за контекста на тази песен. Това е една поетична, лирична равносметка между така външното търсене, скитане, лутане и вътрешното проглеждане, пробуждане. Песен, която така проследява търсенето на любовта, преживяната самота, може би до някаква степен това, че има едно съмнение понякога мечтаното от нас, дали не е твърде недостижимо, като една падаща звезда, както се пее в самия текст. И всъщност вътрешния катарзис, който преживява лирическия герой, когато осъзнава, че всичко, което е търсил навън, той всъщност го носи със себе си. И да, това е песен, която написах с много близък за мен човек, преди може би вече 10 години, но се радвам, че Косио така прегърна идеята да напише аранжимент към тази песен и тя заживя нейния втори живот.
0: Нека да я чуем сега. You Are, албума Voices of Now от 2026 на вокална група Spectrum.

0: Продължаваме представянето на албума Voices of Now на вокална група Spectrum, албум от 2026 с премиера на 1 октомври в София Лайф Клуб в деня на музиката. Музиката, която всъщност ни свързва, музиката, която допринася за нашето развитие, както личностно, така и като общество, с ето примери в вокалните групи, които са толкова светли, толкова ярки и на които продължители се явяват Spectrum. Аз изпомням този момент, когато вие подгрявахте Манхатън Трансфър в зала България и една от дамите ви чу, отиде веднага да извика другите: елате, елате, тук става нещо невероятно, просто трябва да го чуете на всяка цена. И всички гледаха през шпионката, редуваха се да гледат през шпионката и да се удивляват на това, което вие Spectrum поднасяте от сцената, така че имахте тази много-много висока оценка от Manhattan Transfer, после станахте и приятели, или всъщност, или преди това бяхте приятели, някъде
1: още,
0: там.
1: Още вечерта.
0: Още. Веднага. Веднага след това. И сега, говорейки за великите вокални групи в историята на музиката, да споменем и още една. Swingle Singers. Разкажете ни за участието на Джон Смит в албума.
2: Да, имаме честа един от гостите на нашия албум да бъде Джон Смит, който е бивш член на популярната капелна формация The Swingles, които пък са преки продължители на The Swingle Singers, носители на грами няколко пъти. Така с него имахме този шанс да работим, докато бяхме на фестивала Black Forest Voices в Германия. Един утвърден фестивал за вокални групи и хорове, вокална музика. Той беше наш коуч, наш преподавател, но като че ли тази работа прерасна и в приятелство, а сега и в колаборация, за което, разбира се, ние сме изключително щастливи.
1: За Джон Смит аз бих добавил, с Косио и други колеги спектрумци бяхме два пъти, поне аз лично съм бил само два, но Косио и други са били повече, на London A Cappella Festival, където слушахме Джон в първите му години, когато се присъедини към The Swingles. Така че той е малко, лично от мен е малко по-млад и аз съм имал възможност да следя неговото гигантско израстване. Той е титан по отношение на певческа и всякаква реализация като певец, диригент. Наистина да пееш в такава група като Swingles. Той има и солова кариера и наистина станахме приятели. Той почти беше сигурно, че ще дойде за промото дори в България. Имаше огромното желание, но е твърде зает и в последствие се суети тази голяма вероятност. Но той е от нашите вдъхновители и за голяма наша радост коуч и приятел, ментор и приятел.
0: Кой каза заповядай в нашия албум? Кой отправи тази покана към него?
3: Аз мисля, че неговото участие в албума стана спонтанно, от дума на дума, тъй като след фестивала и след нашия рецитал там, с който в общи линии завърши фестивала Black Forest Voices, седнахме, Джон ни почерпи по една бира. или по повече от една. Но разбира се, с свеж разсъдък, така вече отпуснати и щастливи след концерта, той каза: добре, дайте вече да си говорим сериозно. Ние сме не просто, сега не сме учител-ученици, ние сме колеги и сме приятели, така че кажете какво ви предстои сега. И ние казахме: имаме промо на албум на 1 октомври. Страхотно, браво! Аз ще видя дали мога да дойда. Така, това, както Яни спомена, вече трудно е да се случи, защото той е много ангажиран. Но остана въпроса: какво да направим заедно? Викам и виж сега, ние имаме една песен, може би, която би била подходяща, ако желаеш да се включиш. Разбира се, че ще се включа. И така, направо не ме оставяше да довърша изречението. искам да кажа с огромно желание от негова страна и дори инициатива, не просто ние да го каним и той да се съгласи. Та, в процеса на запис на албума ние му изпратихме кратко демо на песента, която си представяхме, че най-добре би му прилегнала като музикален стил, като посланията и като и тук, както преди малко стана дума в песента Shame, която може би ще прозвучи след малко. Има съществува този елемент на преодоляване на собствените граници, бариери, срама. Така че той също като един борец за права и свободи има така, може да се разпознае в тази песен, но и чисто стилово мисля, че много добре му прилегне и когато чу демото, каза, парчето е жестоко, ще се включа с удоволствие. Така че Джон Смит, един от спектрумските акапелни приятели, така мога да го нарека.
1: Мога да добавя още един акапелен приятел, макар и не толкова с дълго познанство и разговори с него, е Майкъл Мейо, когато слушахме на сцената на клуба, в който ще пеем утре ние.
0: София
1: Лайф клуб. След концерта на Майкъл Мейо всъщност дойде огромното вдъхновение към Коси да напише именно тази песен. Така че можеш да споделиш още някои думи за това.
3: Ами това беше един великолепен концерт. Изумителен, тъй като Майкъл Мейо е един от най-великите млади джаз вокалисти, от топ звездите на вокалния джаз в момента. И концерта беше просто брилянтен. И си спомням как нощта след концерта на мен ми беше трудно да заспя. Хем от радост и вдъхновение, хем от това, че една равносметка докъде съм аз в моето музикално развитие, на къде съм тръгнал изобщо. Такива едни мисли, които може би нормално да се появят, когато човек се срещне с такъв колос. Към 6 сутринта седнах на пианото и си казах, добре, ето, сега да видим дали може да се роди едно парче, което да е което да се изравни, може би поне малко да докосне този стил и тази висота. И сега, разбира се, това е оценка, която аз не мога да направя, но моите колеги много ме подкрепиха и всъщност посланието на парчето и текста дойде изцяло от тях, може би с някакви малки насоки от моя страна.
1: Първата идея си беше от Коси.
0: Да, нека сега да разкажем повече, да кажа на нашите слушатели, че първо чухме Даниел Николов, след това продължихме в представянето на тази песен с разказите още на другите двама мъже в групата, Янко Янков и Константин Бейков. И знам, че дамите имат участие, за това ще говорим след малко, но първо Янко ли ще добави още нещо за песента?
1: За Шейм бих добавил, че освен, че както Джон Смит каза, наистина чувам някои акорди от Майкъл Мейо вътре в нея, аз харесвам, че в тази песен Косио наистина е себе си темброво, с всички изразни средства на вокалното пеене на фънка и джаза, звучи гласа на Косио и нали, прекрасно е, че Джон Смит се включи към песента и обогати по този начин, но ние винаги всички много харесваме да чуем Косио с неговия басов тембър. Всъщност R&B звучението много му приляга, макар че той не е много сигурен, но тази песен е от него, за него и чрез него.
0: И сега за участието на дамите, които разбрах, че имате роля в текста, нали така?
4: Да, точно така. Всъщност бих казала нещо общо за целия албум по този повод. Този албум сме го писали всички заедно, едновременно, което беше един много нов лично за мен музикален опит, защото съм свикнала композитор е композитор, текстописец е текстописец и има един канален ред, който се следва. Докато в този случай се събрахме заедно, долетяхме кой откъдето трябваше, включително и от Нидерландия. Дани успя да отдели това време и посветихме доста време на едни буткемпове, в които от сутрин до вечер само сме мислили музика, заедно музика с текст. Изобщо идеите са извирали от всички ни едновременно, което направи според мен и после спойката при изпълнението много по-органична и естествена. И когато писахме Shame, нали, ние с Ивето се включвахме повече в текстовата част. Имахме също този опит, един да подхване една дума, друг да му довърши цялата фраза и това да се повтори няколко пъти в различни роли. Беше наистина много вдъхновяващо и вълнуващо. Аз с много така топлина и трепет си спомням за тези дни.
0: Анна Янкова и Евелина Цонева с думи преди да чуем Шейм.
5: Ами какво да допълня, освен че наистина според мен това беше най-любимия процес на всички ни. Самото създаване на песните, това оформление по групи, в стаичките, всеки дебне, всеки се чуди какво да добави като музика, като идея. Наистина беше много обогатяващ процес. Въобще, ясно е, че той ще се увенчае така с последните три концерта и това е вече върха на тази планина, която катерим вече цяла година, но всичко това, което се случваше, тези малки стъпчици, които извървяхме по пътя, всъщност бяха най-сладки за нас.
0: Слушаме сега Shame, Shame, вокална група Spectrum, с участието на Джон Смит, бивш член на Swingles, и ще разкажем за концертите, които предстоят. Това са концерти 3 в София, Пловдив, Велинград. Нали така?
4: Стара Загора.
0: Стара Загора. Айде, как? Стара Загора. Е, любима сте Стара Загора. Ще питаме и Дани, и Ивелина да споделят своята любов към Стара Загора. Други имате ли връзка с града или само вие двама?
4: Някаква, може да се каже. Аз пея там в операта от време на време, така че...
0: Добре, ще разказваме за Стара Загора след малко. Сега слушаме Shame, иначе представенето в София, утре вечер в София Лайв Клуб.

0: нов албум на вокална група Spectrum. Ето с участието на един световен изпълнител, Джон Смит. Един албум, който дава самочувствието, разбира се, подкрепя самочувствието, че това, което се случва на българската сцена е на световно ниво, защото Spectrum го доказват. Вие тръгвате с този албум на едно мини-турне след концерта в София, Стара Загора и Велинград след това. Разказвайте. Първо старозагорци, нали?
1: Първо сме тук утре, да, в София Лайф Клуб, и след това отиваме в Стара Загора, където да, имаме двама старозагорци в групата. Това е Ивето, Ивелина Цонева и аз, Даниел Николов. Но всъщност всеки от нас е обвързан по някакъв начин с Стара Загора. Ана Янкова пък често пее в операта там, Старозагорската опера, а Spectrum като цяло и даже по-конкретно Яни и Косио немалко пъти са пътували до Стара Загора именно за, в името на капелната музика и сътрудничество и работа с Старозагорската капелна формация Траяна.
2: Младежката също.
1: И младежката, да. Всъщност и така се запознахме с тях преди години в музикалното училище в Стара Загора. Така че се опитваме там да поддържаме някаква концертна дейност всяка година. Но след като направим концерта в Стара Загора в Народно читалище Климент Охридски, отиваме към Велинград, където концерта ще се състои в Народно читалище Отец Паисий. Там също сме правили май само един концерт до сега в Велинград. И да, очакваме да срещнем, може би, познати лица от предния концерт, а пък и нова публика, не знам.
0: Jazz FM вече 5 години там провеждаме един фестивал, Jazz Велинград, така че приобщаваме местната публика все по-сериозно към джаз музиката. Концерти съответно на 2 и на 3 октомври.
3: Да. Точно така. От 19 часа. Това е част от, така да се каже, промоционалното турне на Лума, което се състои, впрочем, с подкрепата на Национален фонд Култура. И идеята всъщност е да Spectrum не просто да се похвали с нова музика. Ние смятаме, че музиката, която изпълняваме, приобщава хората и ограмотява, и въпреки че за някой може да изглежда по-сложна или елитарна, всъщност когато дойдат и се видим заедно в концертната зала, хората разбират, че тази музика им говори и може да ги докосне и музикално, и в случая, особено с този албум, като послания. Тъй като много от професионалните музиканти, както и ние преди години, тръгват по пътя на това да покажат какво могат, да се заложат едни сложни аранжименти, едни, може би, много виртуозни

0: на 30 септември 2026 година. Рожден ден на Константин Пейков, да припомня. И този стрим на живо нашите слушатели могат да видят на Facebook страницата на вокална група Spectrum, а след малко и ние ще споделим тази радост в социалните мрежи, като това уточнение го правя, тъй като ще представим тази музика, тъй като представяме тази музика в албумите от техните създатели и предаването в следващите години ще продължи да бъде в ефир, да не се втурнат нашите слушатели незабавно към София Лайф Клуб, към Стара Загора или към Велинград, тъй като отново става дума за концерти от 2026 година. Говорейки за Стара Загора и всъщност тръгвайки по този път на разказа, Даниел Николов е ученик на Надя Тончева, която пък е част от вокална група Траяна, а пък за едно юбилейно честване на Траяна Косио Бейков и Янков направихте много тогава с голям концерт, който беше в първо студио на Българското национално радио. Ивелина Цонева пък в групата в Народно читалище Родина, нали така? 1960-та.
1: Точно така, вокална група Усмивки, да.
0: С ръководители?
1: С ръководители Женина Янкулова и Елена Маликатова.
0: Да ги похвалим и тях, защото
1: поздравяваме ги също.
0: Много, много отдадени на музиката педагози. Ще продължим сега вече извън ефир да запишем за албумите от техните създатели до вечера 19 в събота на 3 октомври от 14. Нека сега да чуем песента Reason to Live. Благодаря ви много, успех!
2: Благодаря ви!
0: Вокална група Spectrum в студиото на Jazz FM Radio в навечерието на премиерата на албума Voices of Now.

0: Албумът Voice of Now на вокална група Spectrum с премиера на 1 октомври 2026 в София Лайф Клуб. След това пътешествието продължава в читалище Климент Охридски в Стара Загора на 2 октомври и на 3 октомври в Велинград в читалище Отец Паиси. Като докато звучи песента, ние пък тук коментирахме, че Стара Загора, с който дори и Янко Янко се оказа, че има връзка, родова, е най-капелният град в България. Думата давам на Даниел Николов.
1: Може би е така. Да, освен, че има история, има и явно бъдеще с капелата в Стара Загора. Поканили сме една младежка формация, която се казва Хармоникс, да открият нашия концерт в Стара Загора. Пък във връзка с гости и концертите ни, бих искал да спомена и че нашите приятели от Уке Дуо ще открият концерта ни пък в София утре. Това са Петър Терзиев и Вилизар Гичев, за което ние изключително много се радваме.
0: И така, на добър час желаем.
1: Благодарим.
0: Сега продължаваме, за да запишем за албумите от техните създатели и да чуем целия албум Voices of Now на вокална група Spectrum до вечера от 19 с повторение в събота от 14, докато тази музика звучи и на живо по сцените в България. И всъщност по този начин се разделяме за днешния ден. Утре и в други ден още нова музика в ефира на Jazz FM. Утре брати Владигерови след 10:30, в петък Деля Харалампиева също с нов албум, чието премиера ще бъде на 9 октомври отново в София Лайф Клуб. Аз съм Светослав Николов, прекрасен ден, сега Get Happy, Пати Остин, Гордън Гудвинс, Big Fat Band.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро и 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче Хикс Хиксел за евро и 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Доброджанско за 7 евро и 29 цента. И захар диамант за 55 цента. Lidl заслужава си.
1: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
2: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

License to Kill, Count Basic, слушахме в ефира на Jazz FM Radio. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Днес в предаването очаквайте нова музика на формацията Spectrum, както и песен, която не е издавана до момента от един култов албум на Стиви Уондър. Така че ще бъде наистина много приятно и днес в следобедни импровизации ще бъдем с любима музика и с историите, свързани с тази музика. Сега ще продължим с Baby Hold On, едно изпълнение на Кърт Елинг, което е от неговия албум Guilty Pleasures, който излезе през 2023 година, записан е заедно с Чарли Хантър и Нейт Смит. След това ще продължим с изпълнение на Нейт Смит, което пък е от неговия албум Live Action, който той представи на живо тази година по време на фестивала A2Jazz. От него избрах хита на Pointer Sisters Automatic, в който специален гост е Лейла Хатуей. Предполагам, вече усещате връзката между отделните песни и изпълнения, и като стана дума и за Лейла Хатуей, ще ви предложа една песен, която пък е от нейния нов албум Made in Chicago.

В изминалите минути слушахме песента 47th Street, която всъщност е наречена на улицата, на която Лейла Хатуей отраства. Това е песен от новия албум на вокалистката Made in Chicago. Песента е пълна със сила и борбеност, казва Лейла Хатуей. Тя разказва за историческия процес, в който афроамериканците се придвижват от юг на север в търсене на възможности за реализация и на място за създаването на дом. Това пътешествие е предадено чрез говора от поета Джей Айви, който е известен с публичната рецитация и звукозаписа на стихове, за което той има и награда Грами. А сега продължаваме напред в нашата програма с още нова музика. Наистина има чудесни нови заглавия. Нужно е, разбира се, и малко време, за да бъдат осмислени, чути и осмислени, както обичам да казвам. Сега, например, ще ви предложа една прекрасна композиция, сингъл от предстоящия нов албум на Кристиан Макбрайт и неговата група Урса Мейджор. Този нов албум очакваме в края на октомври. Points of Light се наричат. Той до големия басист в формацията застават Никол Гловър, сопран, саксофон, Савана Харис, барабани, Майк Кинг, пиано, органи, синтезатори, Илай Пелман, китара, Терас Мартин също се включва в този любопитен проект. Сега ще ви предложа да чуете версията на No Rhyme, No Reason, една класика от репертуара на Джордж Дюк, претворена по нов начин от Кристиан Макбрайт и неговата Урса Мейджор.

0: Сериозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата

Тил Брионе разслушахме в изминалите минути с композиция, която е от неговия нов албум «Италия». «Италия» беше издаден през есента на миналата година. Сега продължаваме с нова музика от Гречен Парлато. Гречен Парлато, която преди няколко седмици реализира своя нов проект «The Wise Ones». Важен албум в нейната дискография. Важен, защото по някакъв начин хем е връщане назад, хем е и поглед напред. Албумът излезе на 28 август и е с участието на имена като Робърт Гласпър, Алън Хемптън, Джералд Клейтън, Марк Джулиана, Бека Стивенс, Мишел Дегелчело и Амбър Навран. А в този проект Гречен Парлато преосмисля своя творчески път до сега. Тя черпи вдъхновение от емблематичен период в кариерата си, когато с проекти като In a Dream от 2009 и The Lost and Found от 2011 година направи революция във вокалния джаз, дефинирайки по нов начин мястото и ролята на гласа. Сега ви предлагам да чуете една песен, която е от този нов албум на Гречен Парлато. Това е песента In My Bed с участието на Робърт Гласпър.

Терик Макдоул, Confession, така се казва тази песен от предстоящия нов албум на вокалиста Крома, който излиза в началото на ноември месец. Сега ще прозвучи Could It Be Magic, тази песен, която е от репертуара на Габриел Каваса и която е включена в нейния нов албум Дявола. В изпълнението инструменталистите, които застават до Габриел Каваса, са Джошуа Редман, Пол Корниш, Джеф Паркър, Лари Гренадир и Брайан Блейд. Веднага след това ще прозвучат записи от репертуара на Сесил Маклорин Салвант и Камила Джордж.

Камила Джордж слушахме в изминалите минути. Саксофонистката беше гост на Банско джаз фестивал преди 2 години. Сега ще гостува отново в България, този път за един много специален концерт в София на 8 март. Датата не случайно е избрана да е толкова емблематична. На 8 март следващата година в зала 3 на НДК ще се проведе първото издание на събитието Women in Jazz Gala. Това ще бъде една вечер, посветена на музиката, виртуозността, жените и доброто настроение. Ще имаме удоволствието да станем свидетели на 3 неповторими концерта в една вечер. Сесил Маклорин Салвант, трикратната носителка на награда Грами, пристига за първи път в България. Камила Джордж е второто име в тази великолепна музикална вечер и третото име е на Велека Цанкова, която ще се представи заедно с Ангел Заберски трио. Билетите за събитието вече са в продажба. Сега ви предлагам да продължим с 2 изпълнения, в които блести вокалният талант на Велека Цанкова. В първото я слушаме като специален гост на тромпетиста Алекс Витков. Това е песента Afterglow, която е от неговия дебютен албум Once Upon a Jazz, който беше издаден през месец май миналата година. Втората песен е версия на Come Rain or Come Shine, която Oldie Goldies, тази великолепна формация, прави с участието на Велека Цанкова. So now I'm caught in this afterglow, a rush of energy starts to flow, a burning spark inside.

Олди Голди си, Велека Цанкова слушахме в изминалите минути. Велека Цанкова, Камила Джордж и Сесил Маклорин Салвант ще участват в една музикална вечер, Women in Jazz Gala. Събитието е на 8 март следващата година в зала 3 на НДК. Сега продължаваме с Акварела до Бразил, една великолепна песен, която е на Рибаросо. И ще чуем интерпретирана и то на живо от Елиана Елиас, Марк Джонсън, Леонардо Пелегрино и Рафаел Барата. Това е запис от тяхната изява в Сан-Франциско джаз. Ще откриете цялата музика от концерта в албума All Vivo, който излезе през настоящата 2026 година.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Лидъл фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2 евро и 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: Гъвкавите лепила Тераплекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
2: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Тераплекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Тераплекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.

Бруклин Рейн с тази красива балада слушахме Силиен Ергор и Хакон Корнстат, великолепен саксофонист. Запис от новия албум на вокалистката Tomorrow Will Figure Out The Rest, който излезе през пролетта на миналата година и който Силия посвети на своите родители. Тя подробно разказа за всяка една от песните в този проект. Интервюто, което направих с нея, може да си припомните на сайта ни jazzfm.bg.

Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl заслужава си.

Stay a little bit longer, Саша Лоусандани. Слушахме с тази песен в изминалите минути. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Преди дни албума на Stevie Wonder Songs in the Key of Life навърши 50 години, 5 десетилетия от създаването на този наистина култов проект. Знаете, не употребявам тази дума случайно, не я употребявам и често, точно защото вярвам в нейното значение и сега си позволявам точно така да нарека този албум, който е една истинска културна емблема и със сигурност е оказал влияние върху живота на милиони хора и продължава да го прави 50 години по-късно. Не случайно фокуса върху този албум отново е насочен върху него. Songs in the Key of Life. За да отбележи тази 50-та годишнина, Stevie Wonder пусна на пазара 4 на издавани до сега записа от оригиналната звукозаписна сесия. Това са песните It's Easier, My Life, Story of Love, I Can See the Sun in Late December и I'm Into Living. Това са песни, които са подбрани лично от Stevie Wonder. Те са с нов микс, дело на оригиналните звукоинженери на албума Джон Фишбах и Гари Оаданте. В записите участват музиканти от групата Wonder Love, сред които Грегори Филингейнс, Майкъл Сембело, Бен Бриджис и басиста Нейтан Уотс. След малко ще чуете песента I'm Into Living, в която бек-вокалите се изпълняват от Телма Хюстън и Денис Уилямс. Стиви Wonder споделя, че тези песни не са намерили място в оригиналния албум, но пък са част от емоциите, свързани с него и от неговите открития и търсения по време на създаването на Songs in the Key of Life. Сега ви предлагам да чуете именно песента, която споменах I'm Into Living.

I mean to live in Stevie Wonder. Това беше една от общо четирите песни, които до този момент не са издавани. Вече са факт. Вече може да ги откриете в стриминг платформите. Песни, които са записани по време на оригиналните сесии за албума на Stevie Wonder Songs in the Key of Life, който навърши 50 години. Разбира се, много новини ще има около Стиви. Той започва и турне, което ще премина през Европа и Съединените американски щати. Началото е на 13 октомври в Бирмингам, Великобритания. Една от новините е свързана с Стиви. От преди няколко дни, на 24 септември, той се появи изненадващо в зала Бувард на USC, за да сложи финал на един много любопитен концерт Songs in the Key of Life at 50 Reimagined, еднократен концерт, посветен на неговия емблематичен албум. Участието му не беше предварително обявено, а събитието беше организирано съвместно от Джейсън Кинг, декан на музикалния факултет Торнтън към USC, и кейбордиста Грег Филингейнс, който ръководи групата като музикален директор. Подхода към албума на Стиви Уондър не е бил като към музеен експонат, разбира се, като жива музика, която търпи развитие и е отворена за нови интерпретации. Гости изпълнители по време на вечерта са Тон Стит, Ейвари Уилсън, Лаванс Коли и Кори Хенри. Те си поделят сцената заедно с студенти, преподаватели и възпитаници на Торнтън. Аз успях да видя кратък отказ от появата на Стиви Уондър, изненадващата му поява, и беше наистина великолепно. Много е любопитен и един друг момент, че Филинг Гейнс, който е дългогодишен сътрудник на Стиви Уондър, е бил в началото на кариерата си част от неговата група Wonder Love, с която е записан и албума Songs in the Key of Life. Освен това, той свири в четирите на издавани до сега песни, които Стиви Уондър представи съвсем наскоро и които днес слушаме в ефира на Jazz FM Radio. Продължаваме с още една от тези песни – I Can See the Sun in Late December. –

Стиви Уондър слушахме в изминалите минути с две от новоиздадените песни, за които си говорим днес в нашия ефир. Ще продължим с още от най-новата музика на Jazz FM Radio. Сега ще имам удоволствието да ви предложа записи от новия албум на Spectrum. Вокалната формация гостува по-рано днес в предаването на Светлю Николов Jazz Ден. Скоро резултата от това гостуване ще бъде качен и на нашия сайт. Една много хубава среща, която ни свързва с най-новата музика на Spectrum, Voices of Now, се нарича техния нов албум Гласове от настоящето. В Spectrum в момента слушаме Константин Бейков, Янко Янков, Даниел Николов, Ивелина Цонева и Ана Янкова. След, разбира се, различни трансформации през годините на състава, в момента Spectrum са това. Имената, които вече изредих. Сега ви предлагам да чуем и една от песните в техния нов албум Voices of Now. Само ще кажа, че има специални гости в проекта. След малко ще чуете един от тях, Джон Смит. Светлана Анчева Обой, студиен хор Spectrum. Това са бивши участници в групата Приятели и роднини. Така че това са специалните гости в проекта. А сега от него ще чуем песента You Are.

You Are, вокална формация Spectrum, запис от техния нов албум Voices of Now, гласове от настоящето. Един от членовете на групата Константин Бейков е рожденик днес и той получи много хубав поздрав тук в студиото на Jazz FM Radio. По-рано Spectrum гостуваха и в нашия ефир. А сега ще продължим, разбира се, с още една песен, която съм подбрала от техния нов албум, но това, което е много важно да кажа, е, че утре ще празнуваме Световния ден на музиката, заедно с новата музика на Spectrum Vocal Band. Концерта, премиера на този проект е утре вечер в София Лайв Клуб. Събитието ще започне в 21 часа, но ще има и подгряваща група от 20 часа и 30 минути. И това са Укедо в лицето на Петър Трезиев и Вилизар Гичев. Сега от новия албум на Spectrum ще чуете песента Shame, в която специален гост е Джон Смит, бивш член на The Swingles. А веднага след това ще бъдем с песента Есенно слънце на Укедо, които утре ще подгряват Spectrum в София Лайв Клуб.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Джазът ще пее на български на сцената на улица Хмел. Фестивала на българската крафт бира. Представят Мария Донева, Марина Господинова, Антони Дончев и Венци Благоев. Джазът пее на български. 4 октомври, 17 часа, при пилоните на НДК.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.

Това беше композицията Anticipation. Евден Димитров слушахме с нея, Радо Казасов и Владислав Мичев. Запис от 2024 година. Преди да продължим с още музика, ви каня на едно събитие, което се провежда тази вечер от 18 часа в Съюза на архитектите в България на улица Кракра номер 11 в зала 1 е представенето на книгата Албум на художничката Антония Дочева, наречена на Началото. Книгата е посветена на три от най-въздействащите и обичани музикални жанра – тангото, фламенкото и джаз. Рисуването на музика е предизвикателство, но и магия. Всеки един от тези жанрове носи послание, философия, начин на общуване и емоционално преживяване, пишат създателите на книгата. Тя ще бъде представена от доцент Георги Лозанов. Сега продължаваме с още музика. Слушаме Грегори Портер и Нора Джонс.

Don't Be Denied, Нора Джонс в ефира на Jazz FM Radio. Разделяме с песента Love от репертуара на Мишел Дагелчело. Песента Love, която е от нейния албум, който излезе преди 2 години, и сега чакаме нов проект с дуети на винаги провокативната Мишел Дагелчело. Синоним е неговото заглавие. Love, Мишел Дагелчело, от мен Таня Иванова. До чуване до утре. Желая ви много вдъхновение.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар диамант за 55 цента. Lidl заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiweeks.com.

0: Джазът ще пее на български на сцената на улица Хмел, фестивала на българската крафтбира. Представят Мария Донева, Марина Господинова, Антони Дончев и Венци Благоев. Джазът пее на български. 4 октомври, 17 часа, при пилоните на НДК.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

по Jazz FM. След малко ще продължим с албумите от техните създатели. Вокална група Spectrum, трети албум в тяхната дискография, Voices of Now, гласове от настоящето. По-рано днес в студиото бяха петимата членове на формацията. Говорихме за идеите, които Spectrum пренася до нас чрез музиката, идеи свързани с важните теми на съвремието и техния начин на музикално изразяване като водещата българска вокална формация в акапелния стил. Концертът за премиерата на Voices of Now е утре в София, в София Лайв Клуб, с подгряваща група Окедуло на Петър Терзиев и Вилизар Гичев. На следващия ден, на 2 октомври, Spectrum ще бъдат в Стара Загора, роден град на двама от членовете на групата, на Ивелина Цонева и Даниел Николов. На сцената на Държавна опера Стара Загора чуваме и трети член на формацията, това е Анна Янкова. Янко Янков също се оказа родово свързан с Стара Загора и, разбира се, Константин Бейко в нашето студио днес. Предаването за албумите от техните създатели след малко ще бъде в ефир, след малко ще си припомним преди това записи на Spectrum от техните първи два албума. Но сега ще продължим с музиката на Франк Синатра, а след рекламите с Манхатън Трансфър, с Милчо Левиев, неговия аранжимент на The Word of Confirmation. Вие сте с Jazz FM Radio.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
1: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри.

И преди да започнем с албумите от техните създатели, с албума Voices of Now на вокална група Spectrum, да чуем изпълнение от техния първи албум 2019 година, Пресечна точка. Представям ви песента Почакай. И веднага след нея, 6 минути по-късно, започва и нашето предаване. Ще имаме цели 2 часа да се насладим на музиката от новия албум на групата и да чуем размислите на петимата членове за състоянието на обществото, за отношението към личността и за онова, което ни изгражда. Всичко това пък и представено с музика в гласове от настоящето.

0: предаването има продуктово позициониране
1: за албумите от техните създатели.
2: Гласове от настоящето. Voices of Now. Така е озаглавен третият албум на вокална група Spectrum, който излиза през 2026 година. Премиерата му е на 1 октомври в София Лайв Клуб, а в следващите два дни формацията ще го представи на концерти в Народно читалище Свети Климент Охридски 1858 в Стара Загора и в Народно читалище Отец Паисий 1893 в Велинград с подкрепата на Национален фонд култура. В момента във формацията от първоначалния състав са Константин Бейков и Янко Янков, а другите трима членове на квинтета са по реда на присъединяването им Даниел Николов, Ивелина Цонева и Анна Янкова. Здравейте, аз съм Светослав Николов. В залбумите от техните създатели по Jazz FM за идеята на проекта ни разказва Анна Янкова, а след това първата песен представя Ивелина Цонева. И така в следващите минути ще чуем целият албум в разговор с петимата членове на формацията.
3: Може да се каже, че това е един много различен албум за Spectrum, който поставя на масата въпроси, които вълнуват нас не само като музиканти, но нас като хора. И той е наситен с много лична тематика, в която сме сигурни, че и нашите слушатели ще се припознаят, защото те са едни изконно човешки възелчета, в които много често ние се заплитаме като срама, като изобщо волята за живот и за смисъл в настоящето ни. Засягаме теми като любовта, нейната споделеност и това тя да оцелее въпреки всички трудности, които я сполитат. И много други неща, които вярваме, че ще намерят отклик в сърцата на хората, които са съпричастни към нашата музика.
2: Да, започнем да слушаме албума «Свят без граници». Е озаглавена първата песен в него. Кой би желал да я представи с няколко думи?
4: Аз мога да кажа няколко думи за «Свят без граници», тъй като, доколкото си спомням, сега колегите могат да ме поправят, ако греша, но идеята тръгна от мен. Само че в моята глава, така изначално, идеята беше малко по-драматична. Знаете, че живеем в свят, който се разделя по всякакви признаци, социални, етнически и така нататък, политически най-вече. И ми се искаше тази песен като послание да звучи по-скоро като апел за обединение. Само че в този момент, и аз съм много щастлива, че всъщност Ани точно влезе пък с една друга идея, тъй като двете заедно написахме текста към тази песен, тези граници всъщност бяха обърнати към нас самите. Тоест, вътрешните граници, които ние си поставяме, това са бариерите, които са провокирани, разбира се, от всякакви предразсъдъци, страхове, някакви социални рамки, знаете. Така че много ми хареса, че в крайна сметка и двете теми останаха.
2: Нека сега да чуем песента «Свят без граници», която открива албума от 2026 година на вокална група Spectrum «Voices of Now». И продължаваме разговора в студиото.

0: Свят без граници, песента, която открива албума от 2026 година Voices of Now на вокална група Spectrum. И тъй като до заглавието стои и уточнението, че изпълнението е с студиен хор Spectrum, разкажете ни за звуковата концепция в албума, която си е истинска наука, когато говорим за вокална група. Коси.
1: Аз бих споделил в две направления звуковата концепция. Първо, от една страна, албума звучи, аз бих го определил като добрите албуми от, да кажем, 80-те, 90-те години. Имаше малко такова намерение, тъй като в днешно време, в последните, да кажем, десетина години, особено имаше пик на така наречените loudness wars, т.е. всички записи, които излизат, да звучат все по-силно и по-силно от предишните. И това води до едни невъобразими нива на така един компресиран, много силен звук. Докато тук ние решихме, че дори за разлика от, може би, малка разлика от предишните ни албуми, ще има повече динамика, ще има повече вътре място за да се чуят естествените, натуралните гласове, такива каквито са наживо.
0: И взаимодействието между тях,
1: точно
0: сливането
1: така
0: им в хармонии.
1: Точно така. И може би като част от тази идея и концепция дойде идеята също да присъединим близки хора към звука на Spectrum. И така в две от парчетата решихме, че искаме да има хор. Това са гласовете на наши близки приятели, също включително спектрумци от предишни години, които се включиха изключително на място и много самоотвержено, както чухме преди малко в Свят без граници. Та концепцията за хор, за още повече гласове, които пеят в хармония, съвсем естествено влиза и в чисто, може би, по-техническата идея на този по-акустичен, по-обемен, по-динамичен звук, в който има повече контраст и пастрота.
0: Албумът продължава с песента You Are и ще представи кой?
1: Може би отново Ивето. Аз мога да споделя, че

0: Аз написах аранжимента за тази песен, но тя е изцяло по музика и текст на Ивето и на Кристиян Димитров.
1: Точно така.
0: За мен беше малко необичайна тази територия на едно чисто поп-парче. Тази песен в нейния демо вариант, в който аз се бях чул, си звучи като една, бих казал, дори комерциална поп-балада и никога не бях правил подобен аранжимент. За мен беше малко израстване, честно казано, да напиша този аранжимент.
1: Мога да кажа за контекста на тази песен. Това е една поетична, лирична равносметка между външното търсене, скитане, лутане и вътрешното проглеждане, пробуждане. Песен, която така проследява търсенето на любовта, преживяната самота, може би до някаква степен това, че има едно съмнение, понякога мечтаното от нас, дали не е твърде недостижимо, като една падаща звезда, както се пее в самия текст. И всъщност вътрешния катарзис, който преживява лирическия герой, когато осъзнава, че всичко, което е търсил навън, той всъщност го носи със себе си. И да, това е песен, която написах с много близък за мен човек, преди, може би, вече 10 години. Но се радвам, че Косио така прегърна идеята да напише аранжимент към тази песен и тя заживя нейния втори живот.
2: Нека да я чуем сега. You Are, албума Voices of Now от 2026 на вокална група Spectrum.

0: Продължаваме представенето на албума Voices of Now на вокална група Spectrum, албум от 2026 с премиера на 1 октомври в София Лайф Клуб в деня на музиката. Музиката, която всъщност ни свързва, музиката, която допринася за нашето развитие, както личностно, така и като общество, с ето примери в вокалните групи, които са толкова светли, толкова ярки и на които продължители се явяват Spectrum. Аз изпомням този момент, когато вие подгрявахте Манхатън Трансфър в зала България и една от дамите ви чу, отиде веднага да извика другите: елате, елате, тук става нещо невероятно, елате, елате, тук става нещо невероятно, просто трябва да го чуете на всяка цена. И всички гледаха през шпионката, редуваха се да гледат през шпионката и да се удивляват на това, което вие Spectrum поднасяте от сцената. Така че имахте тази много-много висока оценка от Манхатън Трансфър, после станахте и приятели някъде там.
1: Още вечерта.
0: Веднага. Веднага след това. И сега, говорейки за великите вокални групи в историята на музиката, да споменем и още една — Swingle Singers. Разкажете ни за участието на Джон Смит в албума.
2: Да, имаме честа един от гостите на нашия албум да бъде Джон Смит, който е бивш член на популярната капелна формация The Swingles, които пък са преки продължители на The Swingle Singers, носители на грами няколко пъти. С него имахме този шанс да работим, докато бяхме на фестивала Black Forest Voices в Германия. Един утвърден фестивал за вокални групи и хорове, вокална музика. Той беше наш коуч, наш преподавател, но като че ли тази работа прерасна и в приятелство, а сега и в колаборация, за което, разбира се, ние сме изключително щастливи.
1: За Джон Смит аз бих добавил, с Косио и други колеги спектрумци бяхме два пъти. Поне аз лично съм бил само два, но Косио и други са били повече, на Лондон Акапела Фестивал, където слушахме Джон в първите му години, когато се присъедини към The Swingles. Така че той е малко, лично от мен е малко по-млад и аз съм имал възможност да следя неговото гигантско израстване. Той е титан по отношение на певческа и всякаква реализация, като певец, диригент, да пееш в такава група като Swingles. Той има и солова кариера и наистина станахме приятели. Той почти беше сигурно, че ще дойде за промото дали в България. Имаше огромното желание, но е твърде зает и в последствие се суети тази голяма вероятност. Той е от нашите вдъхновители и за голяма наша радост коуч и приятел, ментор и приятел.
0: Кой каза заповядай в нашия албум? Кой отправи тази покана към него?
3: Аз мисля, че неговото участие в албума стана спонтанно, дума на дума, тъй като след фестивала и след нашия рецитал там, с който в общи линии завърши фестивала Black Forest Voices, седнахме, Джон ни почерпи по една бира. Или по повече от една. Но разбира се, с свеж разсъдък, така вече отпуснати и щастливи след концерта, той каза: добре, дайте вече да си говорим сериозно, ние сме не просто, сега не сме учители-ученици, ние сме колеги и сме приятели, така че кажете какво ви предстои сега. И ние казахме: имаме промо на албум на 1 октомври, страхотно, браво, аз ще видя дали мога да дойда. Така, това, както я

0: ми спомена, вече трудно е да се случи, защото той е много ангажиран. Но остана въпроса, какво да направим заедно? Викам и виж сега, ние имаме една песен, може би, която би била подходяща, ако желаеш да се включиш. Разбира се, че ще се включа. И така, направо не ме оставяше да довърша изречението. Искам да кажа с огромно желание от негова страна и дори инициатива, не просто ние да го каним и той да се съгласи. В процеса на запис на албума ние му изпратихме кратко демо на песента, която си представяхме, че най-добре би му прилегнала като музикален стил, като посланията и като и тук, както преди малко стана дума в песента Shame, която може би ще прозвучи след малко. Съществува този елемент на преодоляване на собствените граници, бариери, срама, така че той също като един борец за права и свободи може да се разпознае в тази песен, но и чисто стилово мисля, че много добре му прилегне и когато чу демото, каза, парчето е жестоко, ще се включа с удоволствие. Така че Джон Смит, един от спектрумските акапелни приятели, така мога да го нарека.
1: Мога да добавя още един акапелен приятел, макар и не толкова с дълго познанство и разговори с него, е Майкъл Мейо, когато слушахме на сцената на клуба, в който ще пеем утре ние.
2: София Лайф клуб.
1: А след концерта на Майкъл Мейо всъщност дойде огромното вдъхновение към Коси да напише именно тази песен. Така че можеш да споделиш още някои думи за това.
0: Ами това беше един великолепен концерт. Изумителен, тъй като Майкъл Мейо е един от най-великите млади джаз вокалисти, от топ звездите на вокалния джаз в момента. И концерта беше просто брилянтен. И си спомням как нощта след концерта на мен ми беше трудно да заспя. Хем от радост и вдъхновение, хем от това, че една равносметка докъде съм аз в моето музикално развитие, на къде съм тръгнал изобщо. Такива едни мисли, които може би нормално да се появят, когато човек се срещне с такъв колос. Към 6 сутринта седнах на пианото и си казах, добре, ето, сега да видим дали може да се роди едно парче, което да се изравни, може би поне малко да докосне този стил и тази висота. И сега, разбира се, това е оценка, която аз не мога да направя, но моите колеги много ме подкрепиха. Посланието на парчето и текста дойде изцяло от тях, може би с някакви малки насоки от моя страна.
2: Нека сега да разкажем повече, да кажа на нашите слушатели, че първо чухме Даниел Николов, след това продължихме в представянето на тази песен с разказите още на другите двама мъже в групата, Янко Янков и Константин Бейков. Знам, че дамите имат участие, за това ще говорим след малко, но първо Янко ли ще добави още нещо за песента?
1: За Шейм бих добавил, че освен, че както Джон Смит каза, наистина чувам някои акорди от Майкъл Мейо вътре в нея. Аз харесвам, че в тази песен Косио наистина е себе си, темброво, с всички изразни средства на вокалното пеене на фънка и джаза, звучи гласа на Косио и прекрасно е, че Джон Смит се включи към песента и обогати по този начин, но ние винаги всички много харесваме да чуем Косио с неговия басов тембър. Всъщност R&B звучението много му приляга, макар че той не е много сигурен, но тази песен е от него, за него и чрез него.
2: И сега за участието на дамите, които разбрах, че имате роля в текста, нали така?
3: Да, точно така. Бих казала нещо общо за целия албум по този повод. Този албум сме го писали всички заедно, едновременно, което беше един много нов лично за мен музикален опит, защото съм свикнала, композитор е композитор, текстописец е текстописец и има един канален ред, който се следва. Докато в този случай се събрахме заедно, долетяхме кой откъдето трябваше, включително и от Нидерландия. Дани успя да отдели това време и посветихме доста време на едни буткемпове, в които от сутрин до вечер само сме мислили музика, заедно музика с текст. Изобщо идеите са извирали от всички ни едновременно, което направи според мен и после спойката при изпълнението много по-органична и естествена. И когато писахме Shame, нали, ние с Ивето се включвахме повече в текстовата част. Имахме също този опит, един да подхване една дума, друг да му довърши цялата фраза и това да се повтори няколко пъти в различни роли. Беше наистина много вдъхновяващо и вълнуващо. Аз с много така топлина и трепет си спомням за тези дни.
2: Ана Янкова и Евелина Цонева с думи преди да чуем Шейм.
4: Какво да допълня, освен че наистина според мен това беше най-любимия процес на всички ни. Самото създаване на песните, това оформление по групи, в стаичките, всеки дебне, всеки се чуди какво да добави като музика, като идея. Наистина беше много обогатяващ процес. Въобще, ясно е, че той ще се увенчае така с последните три концерта и това е вече върха на тази планина, която катерим вече цяла година. Но всичко това, което се случваше, тези малки стъпчици, които извървяхме по пътя, всъщност бяха най-сладки за нас.
2: Слушаме сега Shame, вокална група Spectrum, с участието на Джон Смит, бивш член на Swingles, и ще разкажем за концертите, които предстоят.

0: На албум на вокална група Spectrum, ето с участието на един световен изпълнител Джон Смит, един албум, който дава самочувствието, разбира се, подкрепя самочувствието, че това, което се случва на българската сцена е на световно ниво, защото Spectrum го доказват. Вие тръгвате с този албум на едно мини турне след концерта в София, Стара Загора и Велинград след това. Първо старозагорци, нали?
1: Първо сме тук утре, да, в София Лайф Клуб, и след това отиваме в Стара Загора, където да, имаме двама старозагорца в групата. Това е Ивето, Ивелина Цонева и аз, Даниел Николов. Но всъщност всеки от нас е обвързан по някакъв начин с Стара Загора. Ани, Ана Янкова пък често пее в операта там, Старозагорската опера, а Spectrum като цяло и даже по-конкретно Яни и Косио немалко пъти са пътували до Стара Загора именно за, в името на капелната музика и сътрудничество и работа с Старозагорската капелна формация Траяна.
2: И младежката също.
1: И младежката, да. Всъщност и така се запознахме с тях преди години в музикалното училище в Стара Загора. Така че се опитваме там да поддържаме някаква концертна дейност всяка година. Но след като направим концерта в Стара Загора в Народно читалище Климент Охридски, отиваме към Велинград, където концерта ще се състои в Народно читалище Отец Паиси. Там също сме правили май само един концерт до сега в Велинград. И да, очакваме да срещнем, може би, познати лица от предния концерт, а пък и нова публика, не знам.
0: Jazz FM вече 5 години там провеждаме един фестивал, Jazz Велинград, така че приобщаваме местната публика все по-сериозно към джаз музиката. Концерти съответно на 2 и на 3 октомври.
3: Да. Точно така. От 19 часа. Това е част от, така да се каже, промоционалното турне на Лума, което се състои, впрочем, с подкрепата на Национален фонд култура. Идеята всъщност е Spectrum не просто да се похвали с нова музика. Ние смятаме, че музиката, която изпълняваме, приобщава хората и ограмотява, и въпреки, че за някой може да изглежда по-сложна или елитарна, всъщност, когато дойдат и се видим заедно в концертната зала, хората разбират, че тази музика им говори и може да ги докосне и музикално, и в случая, особено с този албум, като послания. Тъй като много от професионалните музиканти, както и ние преди години, тръгват по пътя на това да покажат какво могат, да се заложат едни сложни аранжименти, едни, може би, много виртуозни вокални изпълнения, на които хората, може би, могат да се възхитят, но не винаги могат да се свържат с тях емоционално, като послание, като потребност. Пък тези потребности, за които ние пеем, ги има всеки човек и тези търсения. Така че се надяваме, че сега тази музика, която ще им изпълним, ще бъде малко и като разговор.
0: Говорим в бъдеще време за тези срещи, тъй като разговора провеждаме в навечерието им на 30 септември 2026 година. Това уточнение го правят, тъй като представяме тази музика в албумите от техните създатели и предаването в следващите години ще продължи да бъде в ефир. Да не се втурнат нашите слушатели незабавно към София Лайф Клуб, към Стара Загора или към Велинград, тъй като отново става дума за концерти от 2026 година. Говорейки за Стара Загора, Даниел Николов е ученик на Надя Тончева, която пък е част от вокална група Траяна, а пък за едно юбилейно честване на Траяна, Косио Бейков и Янко Янков направихте много. Тогава с голям концерт, който беше в първо студио на Българското национално радио, и Ивелина Цонева пък в групата в Народно читалище Родина, нали така, 1960.
4: Точно така, вокална група Усмивки, да.
0: С ръководители?
4: С ръководители Женина Янкулова и Елена Маликатова.
0: Да ги похвалим и тях, защото те са
4: ги много, поздравяваме ги също.
0: Много, много отдадени на музиката педагози. Стара Загора, с който дори и Янко Янко се оказа, че има връзка. Родова. Е най-капелният град в България. Думата давам на Даниел Николов.
1: Може би е така. Да, освен, че има история, има и явно бъдеще са капелата в Стара Загора. Поканили сме една младежка формация, която се казва Хармоникс, да открият нашия концерт в Стара Загора. Пък във връзка с гости и концертите ни, бих искал да спомена и че нашите приятели от Уке Дуо ще открият концерта ни пък в София. Това са Петър Терзиев и Вилизар Гичев, за което ние изключително много се радваме.
0: В албума Войс за внал сега следва песента Няма време. Кой има думата да я представи? Започваме с Янко Янков и ще продължим с Ани Янкова.
5: Аз имам може би най-скромно участие в създаването на тази песен, но пък за моя голяма радост, тя е от малкото, в които пея бас и взема функцията от Константин. Това е повода да кажа, че голямо богатство е да пееш в група, където всички твои слабости и недостатъци всъщност може да бъдат плюсове за групата като цяло, тъй като ние често си сменяме партиите, сменяме функциите, помагаме си и все по-малко си пречим.
0: Ани?
6: На темата с това как нашите човешки слабости се превръщат в вдъхновение за групата, точно така се роди песента Няма време. Аз съм един човек, на когото времето никога не му стига. Сега мисля, че въпросът е по-глобален, защото живеем в много динамичен свят, ежедневието ни е много забързано и поначало на кого наистина му стига времето. Но аз мога да се изповядам така в ефир, че на мен не ми стига времето. Цялата песен се роди като един диалог с времето и едно жалване за това как то винаги изтича между пръстите ни, винаги бяга от нас в посока, в която не можем да го стигнем. Но песента е въпрос, в който има и отговор съдържащ се, защото именно когато човек потърси убежище от желязната хватка на времето в изкуството и в духовните и смислените занимания, тогава той остава наистина недосегаем за него и може да се потопи в един свят на вдъхновение, който му подарява много повече от още няколко минути.
4: Да, аз мисля, че може да добавим, освен в тази линия на мислене за това бързащо време, което се опитваме да хванем, и нещо друго като тема. Дали всъщност успяваме да се насладим на времето, с което разполагаме, дали успяваме да осмислим стойността му преди мига, преди момента да си е тръгнал.
5: Този аранжимент е емблематичен за албума, тъй като е самия аранжимент е много богат, много сложен, виртуозен, дело на Даниел Николов. И ако в първия ни албум Crosspoint имаше парчето, което може би носи така огромен заряд, е Градът не спи, аранжимента му написа Косио, тук аранжимента на Няма време на Даниел Николов, за което му благодарим, предизвикателство, но голяма наслада да изпълняваме парчето.
0: Нека да чуем сега Няма време и след това ще си поговорим ето по тази тема, която зададохме сега, за вокалните аранжименти на една група с характера и облика на спектрум.

0: преди да чуем песента «Няма време» от албума Voices of Now на вокална група Spectrum, зададохме темата за писането на вокални аранжименти, така че от една страна, както ни каза Янко Янков, дефекта на един да е плюс за цялата група и същевременно пък виртуозността в изписването на партиите, така че да се постига тази силно въздействаща хармония. Така че сега ще ви помоля да ни разкажете за майсторството на това да си пишат аранжименти за вокална група. Започваме с Даниел Николов.
1: Ами в нашата музика, така бих казал, че аранжимента има голяма роля. Не само, по принцип има роля, но като че ли още по-важно е как ще раздадем партиите и изобщо аранжимента допринася много за цялото звучение на композицията. Но конкретно за «Няма време», това, което мога да кажа е, че пишейки го се опитах да направя препратка към тиктакането, към часовниците, и то това е двигателя. Тоест тази идея за тиктакането е двигателя през цялото време на песента. Но както и слушателите могат да чуят, има и една динамика, която постоянно се променя, което пък може би олицетворява това, че то времето се движи винаги по еднакъв начин, но това как ние го усещаме не е винаги еднакво. Някога не се струва, че се движи бавно, някога не се струва, че се движи супер бързо. Това е възприятието за времето, е нещо много различно от времето само по себе си.
0: Да, времето като обективна и като субективна величина. Записането на аранжименти за вокална група. Косио, да продължим с теб.
2: Аз съм от аранжорите в групата от много години и искам да споделя, че аранжимента действително е част от композицията. Дори един мой много близък приятел, мой кумец Петър Димов, който самият е композитор, той е класически композитор, каза: вие как така говорите отделно за музика и за аранжимент? Защото той изхожда от мисленето на един класически музикант, при когото оркестрацията е част от музикалната композиция. И аз след този негов въпрос се замислих, че всъщност музиката на Spectrum не е просто отделно музика, мелодия, тема музикална и после аранжимент, ами те вървят заедно, ръка за ръка, и това е, може би това също ни приближава в някаква степен до един вокален оркестър. Така че аранжимента е много-много ключов елемент от изобщо музикалния облик на групата. Много е важно това, че ние пишем за конкретни хора. Този албум е създаден от съответните хора, които сме тук, и аранжиментите, когато ги писахме, това сме тримата господа в групата, ги писахме с мисълта за конкретния глас на Ивето, на Ани, на Дани, Янко и моя, и използвахме силните страни на всеки един от нас. Съответно, някои неща, които на един не се получават толкова добре, пък да кажем, те могат по някакъв начин да се приберат, да се скрият и да се покажат силните му страни. И така, всъщност, групата има още едно ниво на себеизразяване чрез аранжимента.
3: Мога да добавя, Янко съм аз, отново, че дори при писането на аранжименти при нас има колаборация доста често. Аз лично трудно успявам да напиша цял аранжимент. Има някои изключения, но в повече случаи най-вече Косио удря по едно много здраво и важно рамо. И така аранжиментът всъщност става оригинален и богат, защото когато две сърца и повече от един ум работят, наистина се получава някакъв синтез и крайният резултат в повече случаи наистина си заслужава.
0: Die for You е заглавието на следващата песен в албума Voices of Now на вокална група Spectrum, и тук давам думата на Ани Янкова.
4: Тази песен се роди относително късно в процеса на създаване на нашия нов албум Voices of Now. И то по много спонтанен начин. Чистих вкъщи, тънаниках си нещо и някаква спонтанна мисъл в главата ми ме накара да го запиша и да го покажа на следващата ни репетиция, в която вече работихме музиката, която беше готова до този момент. И благодарение на помощта на Косио, на Янко, това, което беше една почти хаотична музикална идея, недовършена и съвсем недоразвита, се превърна в една много красива и смислена, проникновена песен, която на мен ми въздейства всеки път, когато си я пусна, вече записана, смесена и изпълнена от нас. Тя разказва историята на една зряла любов и самата песен, въпреки че е изпълнена от петима души, е един своеобразен диалог от добрите намерения и не до там добрата реализация тяхна от едната страна и обратната връзка, която другата може да даде. Тази песен говори за разминаванията между това как ние искаме да обичаме другия човек и начина по който той всъщност иска да бъде прият, разбран и обичан. И това е, както и по-рано се каза, част от концепцията, че гласовете от настоящето не са само нашите гласове, преплитащи се в тази 2026 година. Те са гласовете на нашите мисли, които обладават нас като общество. И затова се радвам, че тя няма да остане просто в хола, където съм сията на Никола, ами ще може да достигне и до хора, които може би ще се разпознаят в нея.

0: Чухме песента Die For You от албума на вокална група Spectrum от 2026-та, Voice of Now, гласове от настоящето, и с думите, с които Ани Янкова представи песента, всъщност зададе темата на продължението на нашия разговор, и то е заглавието на албума. Какво изразявате с него?
1: Аз ще започна отговора на този въпрос, но не мога да го довърша сам. Voices of Now, това са гласовете на всички хора. Ани загадна вътрешните ни гласове, може би гласовете понякога на съвестта, гласовете на нашата несигурност, също понякога на нашата вяра, на нашите идеали, на нашите ценности, морал. Това са гласовете, които ние бихме искали някой друг да чуе. Нашия глас, който бихме искали да бъде чут. Това може да бъде гласа на другия човек, който понякога ние не чуваме достатъчно добре, може би защото не искаме или го пропускаме. Много философски тълкования има тази фраза, но виждате как в днешно време хората по-скоро търсят признаци, по които да се разделят. Търсят също бариери, граници, които да поставят. Това е много интересно. Аз го наблюдавам как, може би и в професиите, тази тясната специализация, или в чисто човешки план, или като възгледи, като морал, като някакви обществени явления, много е важно да се знае, аз съм до тук, ти си вече от тук нататък. И в същото време говорим за глобализация, за смесване на културите и така. И ние си задаваме този въпрос, това доколко е истинско, доколко е вярно, доколко сме искрени, когато говорим за тези идеали, уж ги така ги прокламираме, а пък на дело понякога оставаме точно в обратното, в сянката на това, което говорим. Така че ние с този албум, да, от една страна даваме воля на своите гласове, от друга страна искаме да провокираме хората, които слушат албума, да се замислят за своя глас и за това с какво всеки един човек може да допринесе за, как да кажа, едно по-голямо извисяване на морала и ценностите в нашето общество. И дори личните песни призовават към наистина едни по-чисти идеали за любов, за състрадание, за разбиране, за това да не търсим, да не гледаме обвивката, а да гледаме какво има вътре в сърцето. Това са неща, за които като че ли по-малко се говори. Говорим за това как трябва да бъдем, нали, щастливи, да сме усмихнати. Така, но това е външното. Много е важно какво извира отвътре, от нашия светоглед. Така че може би това е едно много абстрактно и широко обединение на темите в албума.
2: Към думите на Косио бих добавил както връзката между вътрешното и външното, така и връзката между минало и бъдеще. Нашите гласове са оформени от миналото. В нашето съвремие има тенденция, аз се удивлявам. Как така ние, възрастните хора, искаме винаги да разделим нещата на черно и бяло? Винаги този е добрият, другия е лошия. Съседният човек пък има точно обратната гледна точка. За него моя лош е неговия добър. И ми е странно как така хора, които сме зрели, лично на мен, аз се питам много простичък въпроси задавам. Ние сме уж големи възрастни зрели хора, които знаят, че живота е в нюансите. А искаме да опростим нещата до черно и бяло. И затова всички тези конфликти между нас и ние вътре в групата ги имаме, но с нощ си говорихме, че сме щастливи, че успявам. Има как да се отработват тези противоречия. Стига да има воля. Аз преди години завърших икономика и реших да спра да се занимавам с икономика, защото прозрях, че двигателя на икономическия интерес е човешкия егоизъм. От една страна. И си казах, по-добре да творя изкуство, отколкото да просто да изкарвам пари. Нямаше да мога да просъществувам като живо същество, като личност в едно такова битие. Така че призива ни е и за това да погледнем внимателно бъдещето и миналото, да осъзнаем, че това е едно време, което тече и че ние много си приличаме. Добре е да се получим от миналото и да знаем, че определяме бъдещето. Добре е да гледаме вечността. Това какво ще кажем, ако касае лично нас само или е нещо битово и посредствено, доколко ще има ценност утре. Добре е да се замисляме за измерения, за вечните измерения на това, което въобще има смисъл да кажем.
0: Янко Янков, след думите на Константин Бейков чухме преди малко и Анна Янкова. Сега ще направим един музикален преход. Ще чуем следващата песен «Жената до мен» и след това ще чуем мнението по заглавието на албума и на Ивелина Цонева и Даниел Николов. «Жената до мен».
2: Ох, преди минути ми се щеше да спомена тази песен, ето че дойде момента. Нас ни върви да представяме нови албуми, когато се ражда по някой от нашето голямо семейство.
1: Малък спектрумец.
2: Малък спектрумец, примерно. Впрочем, с нощи моя син почти плака, когато му обясни, че няма как да стане част от спектрум на момента. Той иска да е част от групата и казва: аз ако ще ме чакате да порасна, като порасна, вие ще сте вече възрастни хора. А той иска сега да е част от спектрум. Така че имаме задача, Косио и колеги, ще трябва да измислим нещо. Интересно е, като говорихме, поне «Жената до мен» е първия сингъл от албума, който издадохме, открих в архива, че първи момент, когато съм си изтънаникал темичката от песента, понеже началото на идеята дойде от мен, е две седмици след промото на първия ни албум, когато се роди нашия син, моя син, Иван.
0: Пресечна точка.
2: Да. И имал съм явно повод и порив и вдъхновение от към моята съпруга, майката на детето ми, на така нашата голяма радост.
1: Която и ето, че звукорежисьора на Спектрум, Йорданка Янкова.
2: Която и нашия звукорежисьор. И ето, че тази песен 7 години стои в телефона ми като темичка от 20 секунди, 30, може би да, една фраза музикална и малко хармония от припева, но ако не бяха колегите от групата, щеше да си остане там. На творческите лагери, които осъществихме, помня, че това беше първата песен, която сложихме на масата като идея. Помолих ги всеки да напише на бял лист асоциации за жените, които обича неговите близки жени от живота и нейните, и своите. И много беше лесно и приятно да взема асоциациите на всички, да извадя просто думите, които са ми дали колегите, и от тях съставих текста с помощ пак от тях. Така че благодаря на всички тях. Имаме тази песен.
0: Която, както спомена Янко Янков, е първи сингъл от албума и тя беше представена за празника на жените на 8 март 2026 година.

0: Жената до мен от албума Voice of Now на вокална група Spectrum за гласовете на настоящето. Сега продължаваме с думите на Ивелина Цонева и Даниел Николов. Кой от вас двамата започва?
1: Да, гласовете от настоящето. Всъщност, аз можех да продължа преди малко линията, която Коси започна по отношение на така гласовете, които звучат в нашите сърца, в нашите умове. И всъщност като контрапункт смятам, че е хубаво да се споменат и гласовете на другите хора около нас. Тази лудница, тази шумотевица, която понякога даже притъпява нашия собствен глас. Даже в тази линия на мислене, в тази тема, ние написахме още една песен Right or Wrong. Тя може би също ще прозвучи.
0: Която всъщност следва.
1: Да, по отношение на решенията, които нееднозначно това, което и Янко спомена, не винаги са добри и са лоши, че ние им даваме този оттенък, този цвят и че твърде често трудността идва от това да заглушиш всички останали гласове около себе си, за да дадеш превес на своя собствен.
0: Ивелина Цонева, Даниел Николов.
2: Колегите доста изчерпателно покриха всички теми, но това, което не засегнахме като тема е, да, гласовете от настоящето. Ние някак се добре да помним това, което се е случило в миналото, с поглед към бъдещето, но все пак може би най-удачно е да се отдадем на това, което се случва в момента и да се опитаме да работим с това, което се случва около нас, в нас. Това са гласовете от настоящето. Тоест, това е на дневен ред. Това е живота тук и сега. Не означава напълно да зачеркнем това, което се е случило в миналото в никакъв случай, но определено една покана да присъстваме изцяло в настоящето.
0: Аз също да си признай, съм се замислял много често по тази тема, мислейки за онова, което правим и онова, което ни се случва, че тогава се опираме на миналото, гледаме към бъдещето и това по някакъв начин трябва да го съберем в сегашния момент, където реално е времето. Миналото е история, бъдещето е мечти, а времето е сега. Сега ще чуем Right or Wrong, като Ивелина Цонева до някъде вече се спря върху песента. Ще допълним ли още към нея? Константин Бейков.
3: Аз мисля, че всичко, което казахме до тук, получава един прекрасен синтез, защото, разбира се, да, ние сме в настоящето. Настоящето до голяма степен се определя от някакви утвърдени истини, които са се утвърдили във времето. Като ценностна система, като здрави морални устои.

И тази песен Right or Wrong, въпреки леко безгрижния и дори на моменти шеговит малко пародиен характер, е малко по-дълбока, защото нейният корен е един протест към тези фалшиви пророци, фалшиви проповедници на настоящето. Ако щете дори от безсмислените реклами, от тая шумотевица и тая суета, която ни залива от всякъде, хора, които ни казват, че сега ето, в този момент е добре вие да живеете по еди кой си начин. Като това е кухо, празно, лишено от съдържание, а пък тези гласове са най-шумни около нас. Ние всички хора, които имаме тази емоционалност и духовност и които по някакъв начин ето се занимаваме и с изкуство, имаме един протест срещу това. Вярвам, че много от нашите колеги, изобщо хората, които са творчески настроени, ще се съгласят, че наистина има непреходност в някои неща, която не може да просто тук така да се зачеркне, защото някой ни казва добре, но сега ето ще живеем по този много красив и лъскав нов начин. Разбира се, това също е въпрос на гледна точка. Нали, аз не искам да налагам нищо на никого с тези думи, но това е една песен, която в шеговит вариант протестира срещу това. Тези малко пластмасови нови ценности, които понякога говорят с едни малко фалшиви гласове.

0: Чухме песента Right or Wrong от албума, чието заглавие се превежда като Гласове от настоящето, на вокална група Spectrum. Една формация с дългогодишна история и изобщо една любов към акапелната музика с така биографична връзка за повечето от вас, може би дори за всички. Но ето, аз ще споделя, че когато се чуваме с Константин Бейков, на телефона ми все още пише Косио Еуфония. Кога беше това?
1: О, ето, говорим си за история. Ами, това беше през далечната 2008 година. Говорейки за здрави ценности, устои, за миналото и за настоящето, това е вече едно лично отклонение. Не знам доколко да навлизам в него, но формацията Еуфония е тази, благодарение на която аз направих по-сериозни, бих казал, професионални стъпки в акапелната музика и чрез която, чрез колегите от Еуфония тогава, Веси, Калин, Елица и Дани, това са съвсем други хора, въпреки че някои от имената съвпадат, се запознах и с моите и досега колеги и приятели. И ето, това е, да, един спонтанен, но добър пример за това как една история, едни здрави музикални творчески устои или също духовни и морални водят до нещо ново, което е по някакъв начин също стойностно и качествено.
0: И което непрекъснато се развива, обогатява, да. Ето и с присъединяването постепенно на другите членове на група Spectrum до вида на формацията, който е сега, преди да чуем следващата песен. Spectrum като наследство. Ще помоля тук думата да вземат Константин Бейков и Янко Янков.
2: Така, размисляйки за историята на нашата група и как издадохме албумите, времената, в които ги издадохме, тези дни си спомних, че когато представихме първи албум Crosspoint, в който Наско Кулински, създаването на този албум, той имаше решаваща роля, той реши да се оттегли от групата малко след като представихме албума. Исках да спомена Наско и на самия концерт, защото той е човек, от когото аз лично взимам пример в доста отношения. Той доста зряло тогава спрямо своята ситуация и обстоятелства, за това трудно решение да се посвети на семейството си. Колко е важно човек да има съзнание за семейството. Ние сме вид семейство, Spectrum. И подобно на трудностите в семейството, и ние имаме такива предизвикателства, как да задържим това семейство в цялост. Винаги има начин, когато има воля от двете страни. Някой път човек трудно намира сили да прояви тази воля, да намери смисъл, да я потърси. Но Наско Кулински, Явор Розунов, също искам да спомена. С тях зададохме ядрото на бъдещия Spectrum през 2012 година. Аз тогава бях в група Octa, бях част от група Octa Voice. Коси беше част от Voiceland, мисля, че. И аз тогава, така спонтанно, както умея, това е най-лесното нещо, то не е плод на труд, предложих да се съберем четиримата момчета, понеже така имахме някакви качества като музиканти, можем да импровизираме, пеехме сравнително вярно. След си разбрах, че аз не мога да пея много вярно и трябваше да се потрудя. Както и да е. Но това беше ядрото на Spectrum и съм благодарен. Щастлив, че това ядро до ден днешен стои като приятелство, като колегиалност, като хора, с които продължаваме да пеем, да творим. И двамата са наши колеги на сцена. Явор замества до ден днешен, когато Дани е в чужбина, в дома си, и се налага да сме петимата. Много рядко можем да изпълним част от нашия репертуар без Дани, и когато Дани не е при нас, Явор застъпва. Наско е изключително ценен и като тон режисьор, и като певец. Той е част от Spectrum Studio Choir, който този хор, тази формация се включва в две от песните към албума, настоящия албум. Така че това е много ценно, че има как тези отношения да просъществуват във времето.
1: Точно така е. Аз бих допълнил също ролята на пък дамите в групата, защото те в годините много, много категорично очертаваха някои пътища, за които ние бяхме някакси творчески по, може би, несигурни. Дамите винаги са били една идея по-категорични от господата в групата. Така мисля, в някаква целеустременост. Сега трябва да направим това или трябва да направим нещо друго. И с тях също живота постоянно ни събира с Весела Морова, Веси, включително сега вече от гледна точка на представенето на нашата музика. Тя е много ценен съмишленик на Спектрум. Боряна Йорданова, която се включи много така самоотвержено в сега в записите, това, което Яни спомена. Spectrum Studio Choir. Това е едно наименование, което и носи по-скоро приятелски, семейен, бих казал, характер, отколкото юридически. Но те, както и другите момичета, Димана, Майя, Мария, снощи пък от господата с Кирил Петров, който също беше спектрумец няколко години, се видяхме и слушахме нашата музика. И изобщо това е едно семейство. Бих казал, че тези хора извървяха част от най-трудния път на групата. Когато се започва, когато никой не те познава, когато инвестициите в една неясна, т.е. как да кажа, нематериална, по-скоро невидима идея, са най-големи. Бих дал думата дори на дамите в групата сега, които много интелигентно поеха тази щафета с голямо уважение, но и с много ярък почерк продължиха това дело.
0: Ще чуем техните думи след малко. Нека сега да продължим с музика. Ще чуем думите на още един присъединил се в последствие член на група Spectrum, Даниел Николов. Следва Чужд у дома. Ивелина Цонева, Даниел Николов.
3: Всъщност сега си давам сметка, че аз очевидно много съм се лутала в този албум, конкретно за две по-скоро така солистични песни, тъй като тематиката на тази, на Чужда дома, е всъщност за един лирически герой, който се лута между две пространства, общо взето. Той пренася дома си зад граница, и така се опитва да създаде нов дом на чуждо място, на непознато място, сред чужди хора, на чужд език. Много се радвам, че с Дани имаме възможност да работим по тази песен, защото той също познава така отблизо живота зад граница. Също и с Ани, между другото, тя помогна и за текста, така че тук работата е също екипна.
4: Като че ли темата и текстовата част дойде от Ивето като идея, така си спомня, макар че е трудно да се раздели кой какво е направил при такава съвместна работа. Аз, разбира се, също се препознавам като човек, който е между поне две държави, най-вече България и Нидерландия. И макар и непълно да се припознавам с тая носталгия, не в такава сила, че да съм се върнал да живея тук към момента, мога да си представя как се чувства лирическия герой в песента. Да, и може би това помогна за създаването ѝ. И вече когато имахме някаква идея, Ани пък много помогна да споим всичките наши думи, които...
3: Лутенията.
4: Да, имахме нужда наистина да я завършим. И така с един, бих го нарекал, минималистичен аранжимент, да се предаде тая носталгия, която носи самата песен.
0: Ани, преди да чуем песента?
5: Това е една от най-любимите ми песни в албума. И аз я слушам пак и пак с огромно удоволствие. Солистичната партия в нея е изпълнена брилянтно. Ние също добре сме се справили отзад. Много, много ми харесва колко естествена, лична и дълбока прозвучава тя. Аз съм човек, който никога не е живял за дълго зад граница, но въпреки това тя ми въздейства всеки път и когато сме работили с Ивето по текста, преживяванията са нейните, изобщо вдъхновението е нейното, но то някак си зарази мен и за мен не беше никак трудно или неестествено да вкараме малко рими тук, там където има нужда. Просто една голяма наслада е тази песен и слушателите ще се убедят в това сега сами.
2: Също размисляйки между така завръзката между поколенията, с Косио сме си споделяли тази песен, колко тя звучи оригинално сега, ние да хвалим себе си не върви, но тя прилича на песните на Александър Бразицов. А то е светило, с което ние имаме щастието да сме работили. Да, Коси може и той да скаже няколко думи в тази връзка, но всяка песен е различна и специална с нещо по-своему, но тази песен носи тази много специална нотка. Звучи като една красива песен, класика от българския джаз от преди години.
1: Да, виждате сами вече как вдъхновенията и изобщо творческите импулси в групата са на много нива. И ниво послание, ниво музикално вдъхновение, ниво, може би, някаква история. Аз мога да кажа само, че това е... Аз се разпознавам в всички тези послания на тези прекрасни хора тук. И не защото просто пея в тези записи, а защото дори да не съм преживял едно към едно това, което те са преживели, някак техните емоции, техните мисли, чувства и духовни потребности също стават и мои. Така че съм щастлив и благодаря за това.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Чухме песента Чувств у дома. Остава ни да чуем още две песни от албума Войса Завна от 2026 година на вокална група Spectrum, но сега за групата да чуем присъединилите се в хода на нейното съществуване към формацията. И по ред на присъединяване би трябвало сега Даниил Николов, нали така?
2: Да.
1: Дани, споменахме, да, Стара Загора и работата на Spectrum с старозагорските дарования, легендарни и млади. Националното училище за музикални и сценични изкуства Христина Морфова, Стара Загора, вокалния педагог Надя Тончева също част от Траяна, на която вие сте своеобразен продължител на нейното дело и така попадайки в Spectrum, къде се озова Дани?
2: Тук ще си позволя да допълня, че и Лиляна Дойчева, двете,
1: разбира се,
2: в Стара Загора са работили заедно с Косио и Янко и тогава сме се запознали за първи път, но много по-късно, преди 5 години, идва момента, в който аз се присъединявам и то в време, в което изглежда на пръв поглед най-невъзможно.
1: Тогава беше около пандемията.
2: Да, да, да. Аз вече живеех в Нидерландия. Полетите се случваха още по-сложно.
1: Нещата се правиха дистанционно.
2: Да, но до някъде може би пък това е изиграло добра роля за моето включване. Аз имах времето да наваксам с всичко, въпреки че бях студент по това време. И си спомням, че моето включване беше с високо. С едно онлайн включване направихме тогава и видео.
1: Тази песен на формация Студио Балкантон, да.
2: И така вече 5 години работим заедно.
1: Озовавайки се в Spectrum, къде се озова тогава и сега?
2: В един хармоничен рай, така да кажа, от гласове. Да, и съмишленици. Моя интерес към акапелното пеене още от преди това, и аз съм присъствал на концерти на Spectrum, не само покрай това сътрудничество, за което става въпрос с Траяна, а и извън това, така че съм им бил публика преди да бъда част. И за мен беше голяма радост, когато се свързаха с мен и заобщо коментирахме тази опция аз да бъда част от групата.
1: Поред към нея след това се присъедини Ивелина Цонева.
3: Трябва да съм аз. Да, аз в началото се включих по-скоро по заместване, тъй като се наложи да взема ролята на Боряна Йорданова, сопрановата партия за един конкретен тогава концерт. И вече, може би няколко месеца или година, ако
1: това
3: не се лъжа по-късно, това
1: концерт,
3: беше
1: ли?
3: Точно така, да, да. Но официалното встъпване в групата се случи малко по-късничко, заради така наложили се обстоятелства от нейна страна. Но беше предизвикателство в началото, защото всъщност по доста причини, но да речем така една основна за мен, това, че аз по вокални дадености съм алт. Тогава нямаше как в групата да пеят два алта.
1: Весела Морова, другия.
3: Точно така, споменаваме с огромен респект и любов. Така че, да, това беше първото сериозно предизвикателство пред мен, да вляза в едни така сериозни сопранови височини. Също аз имам бекграунд, имам тази предистория да пея в ансамбли, така че не ми беше непознато това звучене, още от съвсем малка, нали, в вокалната група, която споменахме, вокална група Усмивки. След това в музикалното училище, разбира се, хора, така и църковно, в такава формация за известно време съм участвала. Така че, да, от тази гледна точка беше огромно удоволствие. Да не говорим, че всъщност аз винаги съм го казвала, много-много се радвам, че попаднах във време, в което Весела Морова беше все още в групата, тъй като това дълго време беше моя светъл пример как се върви така достойно в кариерата.
1: След което пък на Весела Морова и се наложи да продължи своя път и дойде Анна Янкова.
4: Отново по странно стечение на обстоятелствата, да кажем, че моя глас върви все по-нависоко и аз трябваше да взема нейната партия, която по-скоро приляга на друг човек в нашата група, но както и да е. Моето идване в Спектрум започна като едно голямо и същевременно много сладко интересно предизвикателство, защото аз съм класически музикант, оперна певица съм, занимавам се с старинна музика, с камерна музика. Никога не съм имала, преди да вляза в Спектрум, професионален опит в съвременните жанрове. И всъщност тук сред нас са четиримата мои учители за това как се прави, от които аз не спирам да се уча и по един добър начин, от които крада занаят. И съм много благодарна за тази възможност и за това огромно доверие, което ми е гласувано. За мен да бъда в Спектрум е едно непрестанно развитие, в което аз откривам какви още неизследвани възможности има моя глас и съм много благодарна за това, че съм тук, че правим музика заедно, че всички ние сме толкова близки и това има своите светли творчески аспекти, както се чува. Ето цял албум се ражда от нашето общо изподелено вдъхновение. Има и по-мрачния аспект на това, че всички сме си влезли под кожата и нещата бързо ескалират, но това мисля, че е нормално за всяко едно семейство.
5: Семейство.
4: И всяка една група от хора, която е свързана не просто по някакви идеологични или бог знае какви причини, ами от искрена обич към това, което правим, това е да имаме непосредствен достъп едни до други е по-скоро благословие, отколкото някакъв истински проблем. Да, казах го няколко пъти, но не ме е срам, ще повторя пак. Много съм щастлива, че съм част от Spectrum Vocal Band и че мога да се идентифицирам с дело, което е започнало докато аз съм била още малко момиченце и не съм имала представа какво ме чака.
1: Толкова е дългогодишна историята на вокална група Spectrum. Албума Voice of Now. В него следва Reason to Live. Косио.
6: Reason to Live. Това заглавие е и може би същината на посланието дойде основно от Янко. От мен дойде музикалната идея за една песен, която аз си представих, че ще звучи като тези така утвърдени класики на стойностната музика от 80-те години, за което време всички казват, че е като че ли златното време на поп-музиката, поп-музиката, рок-музиката, прогресив рок. Изобщо това преплитане на стиловете също с джаза, разбира се. Аз имах идеята за една песен, която да е с по, както казах, епично звучене, но да носи силни, ярки послания. Но това е много интересно, че това е един вътрешен порив, който обаче аз не можех да изразя съвсем точно. И Янко беше първият човек от групата, който аз мисля, че първо на него показах някакво малко демо и той каза как ти звучи тази фраза Reason to Live. Като това е, аз бих казал, един химн на живота като цяло. Има доста планове в тази песен като послание. Те дойдоха от Янко и от също от останалите, от Ани. Спомням си, че Ивето, Дани, те се включиха също в процеса много активно. Тази песен наистина се превърна в едно възпяване на живота. Тя е адресирана към всички хора, които избират нещо друго, а не живота. Може би няма да дефинирам съвсем точно, тъй като човек може да избере много страшни неща, които са антипод на живота и които да доведат до може би до пагубен край в най-така философски смисъл. Разковничето на това да избереш живота е да избереш любовта. Даже в книжката към албума, която ще излезе, сме изписали тези думи с главна буква. Живота с главно Ж. Дори, може би за някои хора препратката е съвсем ясна и буквална. как любовта е ключа към това човек да избере живота и да избере също вечния живот, може би. Много силно и дълбоко послание, но песента носи такъв заряд определено и едно чисто музикално намерение се превърна в песен, която по някои критерии може би звучи малко като химн.
4: Спомням си в самото начало, когато започвахме да мислим те първа върху тази песен, имахме един много личен момент като група и много разчупващ оковите на чисто професионалните и музикалните ни взаимоотношения, които до тогава винаги са процъфтявали. Косио сподели историята на един човек, който е бил негов приятел и за съжаление е избрал нещо различно от живота и е угаснал много млад. И си спомням колко много ме разтърси мен това тогава. Мисля, че то разтърси всички ни и за съжаление имаме твърде много примери за хора, които в различен етап от живота си по различни причини губят воля и губят смисъл. В света, в който живеем, в който има толкова много информационен медиен шум, който освен да ни насъди допълнително тревожност и чувство за вина, че не си живеем живота както трябва, много друго не постига за неговата промяна и неговото добруване. И тогава сякаш тази песен се роди с най-чистото намерение. Ако случайно някога някой, който е на кръстопът, я чуе, то нека от нея да му остане нещо, което да наклони везните в посока на живота, в посока на това, че има смисъл и че страданието, въпреки че се усеща вечно, не е, но любовта е вечна. И можем да се заловим за хората около нас, които държат на нас, за това, което ние самите можем да дадем, нищо, че много ни липсва. Да, имаше музикална идея, имаше мотивче, от което всичко тръгна, но когато тази по-дълбока мисъл се разля във всички ни, се наредиха едни много контексти, в които се отправят едни предизвикателства към човека на кръстопътя да дръзне, да посмее, да се осмели, да избере живота и да види смисъл там, където е виждал само тъмнина.
1: И това е едно послание, което отправяте толкова многобройни, отново с Spectrum Хор. И тъй като е ясна важната роля на Янко Янко в оформянето на песента след Ани Янкова.
5: Да, ще ми се да не добавим шум към това, което каза Ани, защото е много на място и е най-важното и ценното, което си струва да кажем за тази песен. Още преди нейните думи ми исках да споделя с всички вас, че при мен по естествен начин дойде така лесната идея да дам начален тласък на песента с идеята за това, което става в света. В политическо отношение, разделението, тази жажда за власт, за материални придобивки, тази алчност, с която всички се борим и е добре да разпознаем, че е нещо, което всъщност се борим с него и че то ни помага. Не искам да отнемам тежестта на думите, които Ани изрече. Благодарен съм за това, което Дани сподели малко по-рано, че настоящето ни се определя от миналото, но наистина е важно да осъзнаваме с какво разполагаме тук и сега, както каза Дани, и да впрегнем себе си, да го реализираме тук и сега по начина, по който можем, най-добрия начин. И в подкрепа на думите на Ани, там ще открием смисъла да продължим.

0: Reason to Live, предпоследната песен от новия албум на вокална група Spectrum, излезлият през 2026-та гласове от настоящето, Voices of Now. Така ще завършим предаването за албумите от техните създатели днес, заради напредването на времето. Цялото издание ще чуете в събота от 14. А тази част, в която с музикантите говорим за посланията на албума вече в обобщен вид, ще прозвучи утре сутринта в предаването Джаз Ден. Така че очаквайте още от споделянето, което направихме тук в студиото с музикантите от вокална група Spectrum. Във формацията от първоначалния състав са Константин Бейков, Янко Янков, другите трима членове на квинтета в реда на присъединяването им, Даниел Николов, Ивелина Цонева и Анна Янкова. Отново да честитим рождения ден на Константин Бейков, както направихме при гостуването на музикантите днес в студиото на Jazz FM Radio. А този момент, в който с песен пожелахме на рожденика тези хармонии, любов и светлина, които музиката носи в себе си. Единението, към което ни призовава, можете да откриете в дигиталните ни платформи. И също така на Facebook страницата на Spectrum. Аз съм Светослав Николов. Прекрасна вечер. Сега започва Singing and Swinging в повторението си. Малко по-късно All Time Jazz Masters около 22 часа и 20 минути. Останете с Jazz FM Radio.
1: За албумите от техните създатели.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Singing, singing, singing and swinging.
5: Това е предаването за вокален джаз по Jazz FM Radio. Singing and Swinging с Мирослава Кацарова.

Здравейте, аз съм Мирослава Кацарова и днес в Singin' and Swingin' съм ви подготвила майсторски джаз от средата на миналия век. Попаднах случайно на един много вълнуващ албум на оркестъра на Бени Гудман с участието на една от грандамите на вокалния джаз, Анита О'Дей. Това е лайв, записан през 1959 година и преди няколко години той бе ремастериран и издаден отново. В първата част на предаването ще звучат песни именно от този исторически запис, реализиран по време на турне на бенда на Бени Гудман в Европа. А във втората част на Singin and Swingin отново ще чуем елегантният небрежен глас на Анита О'Дей, но ще прозвучат изпълненията и от студийния албум от същата 1959 година с песните на Кол Портер в аранжимент на Били Мей. Сега обаче продължаваме с музика и изпълнение на Анита О'Дей заедно с оркестъра на Бени Гудман от 1959 година. Това, впрочем, е и годината, в която Анита О'Дей се среща и започва да работи с Бени Гудман.

Анита О'Дей е родена през 1919 година на 18 октомври в Чикаго като Анита Бел Колтън. Тя напуска дома си относително рано, на 14 годишна възраст. Започва кариерата си като танцьорка, но инцидентно започва и да пее. През 1936 година тя е в началото на своята кариера и пее всяка вечер като професионална певица в клубове. През 1937 година Анита О'Дей среща барабаниста Дон Картер, от когото научава много за теория на музиката. Омъжва се за него същата година. Големият ѝ пробив е през 1938 година, когато издателят на Downbeat, Карл Конс, я кани да пее в новия си клуб Offbeat. Този клуб става много бързо известен сред музикантите и там тя пее с Макс Милър квинтет. Там именно Анита О'Дей среща и Джин Крупа, който обещава да й се обади и да пее с него. Минават обаче цели две години до тяхната реална среща и най-после през 1941 те влизат в студио и записват първата си песен заедно. Let Me Off Uptown. Тази песен се превръща в голям хит, а Downbeat нарича Анита О'Дей новата звезда на годината. През 1942 година отново Downbeat я посочва като една от петте най-добри биг бенд джаз певици редом с Били Холидей.

Anita O'Day е една от първите биг бенд певици с много изявено чувство за ритъм и динамика. О'Дей е призната и като една от най-добрите импровизаторки на ритъма и на мелодията на песента, качество, заради което се счита, че тя е една от пионерите на бибопа. Певиците, от които много силно се е повлияла, са Марта Рей, Ella Fitzgerald и Били Холидей. В ранните си детски години Анита О'Дей претърпява травма на уволата и се наложило да отрежат сливиците й. Това е попречило да може да прави вибрато и да издържа дълги музикални фрази. Така този недостатък се превръща в специфика и оригиналност на нейния вокален стил, който звучи перкусивно. Базиране на къси ноти и ритмичност с невероятно чувство за свинг. Въпреки че в едно от паметните й изпълнения на Sweet Georgia Brown, уловено на Newport Jazz Festival през 1958 година от режисьора Бърт Стерн в неговия документален филм Jazz on a Summer's Day, Anita O'Day показва точно обратното. Там гласът ѝ е в перфектна форма, задържа дълги провлачени ноти с великолепно крещендо и вибрато. Сега продължаваме да слушаме нейния глас в компанията на оркестъра на Бени Гудман по време на турнето на големия бенд в Европа през 1959 година. Записът е направен в Германия.

0: Anita, Anita, bring on Anita.
1: B flat, please. B flat, please.

Във втората част на Singin' and Swingin' продължава да звучи елегантният глас на Anita O'Day, но този път това са песни, написани, композирани от Кол Портер и събрани в нейн албум, аранжиран от Били Мей. Ще ви припомня, че тя е наричана още The Jezebel of Jazz заради раздразнителния си характер, дължащ се на сериозната й зависимост от хероин. Неведнъж джаз певицата е лежала в затвора заради арести поради притежание на марихуана или хероин. Зависимостта на Anita O'Day от наркотиците датира още от 1947 година, когато за първи път е арестувана. След затвора тя прави паметен концерт с Count Basie в Royal Roost в Нью-Йорк през септември 1948. С този концерт тя влиза в пантеона на джаза и подновява възхода на своята кариера. Следват записи с Оскар Питерсън, Луис Армстронг, Телониас Монк, Карл Чадър и други. През цялото това време обаче тя не може да се откаже от хероина и през 1962 година едва не умира от свръхдоза. След лечение тя продължава да пее и през 70-те, и през 80-те години, когато излиза и книгата ѝ с мемуари High Times, Hard Times. Умира на 87 годишна възраст през ноември 2006 година. Сега продължаваме да слушаме нейния безсмъртен глас от албума ѝ, посветен на музиката на Кол Портер и аранжименти на Били Мей, реализиран през 1959 година.

0: get a kick, ooh, I get a kick, yes, I get a kick out of you. Ooh, ooh, ooh. Blue people love a little people.
1: Днес ще завършим с песента I Love You в изпълнение на Anita O'Day от албума и Anita O'Day Swings Cole Porter с аранжименти и участието на Били Мей от 1959 година в един от най-успешните периоди в кариерата на джаз-дамата. С тази песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Singin' and Swingin'. Заедно с Мая Работи и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица.

Това беше Самба Кантина, Пол Дезмонд, алт, Джим Хоул китара, Юджин Райт бас и Кони Кей ударни инструменти. След джаз самба на Стен Гетц от 62-а година, босановата залива буквално Америка. Спомнете си големия хит също на Стен Гетц, The Girl from Ipanema от 64-та година. Но големи музиканти, джазмени като Зуд Симс, Колман Хокинс, Джин Амънс, Кенънбал Едърли, те са абсолютно под въздействие на модното течение на босановата. Всъщност, Пол Дезмонд също, преди този албум, който имам удоволствието да ви представя тази вечер, Дезмонд издава през 60

1963 година, Take Ten. Едно заглавие, което кореспондира с известната негова композиция Take Five. Освен това, Пол Дезмонд остава верен на бразилските ритми и песни до края на своя живот. През 1969 година той издава From the Hot Afternoon, един албум, който ще имам с няколко пиеси, от който ще имам удоволствието да завърша това предаване. И още един хит, който съм предлагал на вас, уважаеми приятели на джаза, е Маня де Карнавал, също в изпълнение на Пол Дезмонд и негова формация. И следващото изпълнение, което се казва Кюрасао Долоросо.

Пол Десмънд почина на 52 години през 77 година. Неговите зависимости от кокаин, от алкохол и други такива го съсипаха твърде рано, според мен. Но, разбира се, това е друга тема. Той е бил доста близък в това отношение с Джери Малиган. Джери Малиган също има такива зависимости, разбира се, всичко това между другото. А Джак Керуак, който е любим автор на Пол Десмънд, също не е лишен от подобни неща. И едно изпълнение A Ship Without a Sail на Ричард Роджерс и Лоренц Харт.

Пол Дезмонд е всепризнат майстор на мелодията. Мисля, че и Джим Хъл, китариста в квартета на Пол Дезмонд, е не по-малко елегантен в боса Антигуа от лидера Пол Дезмонд. Изобщо двамата си взаимодействат по един великолепен начин. И предпоследната пиеса в този албум, който се казва Боса Антигуа, това е Алианса.

Пол Дезмънд и неговият квартет в контекста на бразилската боса нова. Ще ви припомня една композиция на Пол Дезмънд. Не мога да кажа от коя година е, но аз съм я пускал съм я доста пъти с невероятното заглавие Glad to be unhappy. Радвам се, че съм нещастен. В контекста на този албум обаче боса Антигуа от 64-та година няма подобни неща. Всичко е в светлината на бразилската самба или бразилската боса нова. И едно последно изпълнение. Заглавието е The Girl from East 9th Street. Момичето от източната 9-та улица. В превод Пол Дезмънд аут, Джим Хол китара, този път китариста в това изпълнение не е Юджин Райт, а Джин Черико, и барабаниста Кони Кей.

И в оставащите 7-8 минути до края на предаването ще ви предложа две или може би три изпълнения от още един албум, който е също в светлината на бразилската музика. Той е от 69-та година и се казва From the Hot Afternoon, от горещият следобяд. Това е музика, в която така има доста инструменталисти, много разнообразен е инструментариума. Най-значимите според мен имена са Аирто Морейра тук е, който свири ударни инструменти. Аз избрах една пиеса на китариста Еди Еду Лобо, се казва той, и една пиеса на Милтон Насименто, един мултиинструменталист, който се представя в този албум From the Hot Afternoon като автор. Ето едно изпълнение на Еду Лобо, китара. Мисля, че и неговата съпруга има вокално изпълнение в тази пиеса.

И още едно последно изпълнение от албума From the Hot Afternoon на Пол Дезмонд и неговите бразилски партньори и голям оркестър, разбира се. Заглавието на последната пиеса е To Say Goodbye. Мисля, че е подходящо и за финал на днешното издание на предаването. С вас беше Емил Войников. Казвам ви довиждане, бъдете здрави и до нови срещи!